0: love.
1: Suzanne Isel, In Your Arms Slaap, in the beautiful south, Rotterdam. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 2:15. Die tyd is hier gebring deur PG Pistol.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: Gisterse bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

Klondag Roger, a Jack in the Box. Nou het ek vir jou Lion J en Alan Garrity, so two old boys, Bruno Mars, Grenade.

0: Moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
1: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
0: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.

0: Shaken Stevens, give me your heart tonight. Daniel Wesley, no one beard met only you. Dwayne Smith plucked it to met woorde. Sarah, se head held high in Dylan Larum, net jy.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie. Geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners.

Elton John wat hierdie uur afsluit met Your Song. Tony Christie down in Mexico en Clover met Skademark. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek hier begin hierdie nuwe uur, die laaste uur wat ons saamkeer op hierdie vroeë dinsdagmôre met OXO's Back in Town, BB Aspris en Bruce Willis, Save the Last Dance for Me.

0: Pieter Smit met Blomme en Bruce Willis, Save the Last Dance for Me. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 4:15. Die tyd is jou gebring deur die Boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

Baie welkom weer, Bosveld Stereo luister vriend en vriendin, by die oordenking. Dankie weer dat ons so 'n bietjie tyd kan spandeer in die woord. Ek wil jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Genesis. Ons lees daar uit hoofstuk 8, vanaf vers 18 tot 22. Dit is Genesis, hoofstuk 8, vers 18 tot 22. Noag en sy seuns en sy vrou en sy skoondogters het uitgegaan, en ook al die diere, al die voëls en alles wat kruip, het uit die ark uitgegaan, almal volgens hulle soorte. Toe het Noag altaar vir die Here gebou en van al die reinvee en reinvoëls gevat en brandoffers op die altaar gebring. Die Here het die offer aanvaar en hy het by homself gesê, ek sal nie weer so 'n ramp oor die aarde laat kom vanweë die mens nie. Van sy jeug af bedink die mens net slegte dinge, maar ek sal nie weer al wat lewe laat omkom soos ek gedoen het nie. Solank as die aarde bly bestaan, sal saai tyd en oestyd nie ophou nie. Ook nie koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie. Ons lees net tot sover. Nou vriende, Noag het besef, God kom altyd eerste. Ja, alles wat hy en sy gesin se toekoms inhou, dit wat hy moet opbou, moet op die regte fundament, naamlik God en God alleen, gebou word. Kom ons sluit die oë. Liewe Here, ons lewensreis is soms vol vloede, hartseer en pyn, wat dreig om ons onder te kry. Help ons asseblief om in die lewensmodder te kniel, net soos Noag, en tot u eer te roep, want as ons tot u bid en roep, weet ons mos, dan roep ons raak. Aan u alle eer en dank en heerlikheid in Jesus naam. Amen.

'n baie mooi snit om die nuwe uur in te verwelkom hier by Bosveld Stereo. Alan Jackson met The Old Rugged Cross. Daar is nou 5 minute oor 5 en soos het goeie môre en hartlik welkom van my af Liewer Zeski. Hiermee geselskap tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stereo. Buite en ek hoop jy gaan 'n fantastiese Dinsdag geniet. Ek sê ook baie dankie aan Rudy van Deventer. Hy is weer aan diens môreoggend tussen 1 en 5. Dan soos gewoonlik is jy meer as welkom in hierdie uur my vir jou verjaarsdagboodskap het hier te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Reeds my eerste boodskap ontvang, so maak seker om jou in te stuur voor 6 uur. Musiek nou van Dana Winne met Droom van my geluk.

0: die vrolijke klanke van George Baker's Selection met The Wind. Voor het Anke is een Silver Lining, Gary Pretorius met Somerande en ook Ellie Goulding se Love Me Like You Do. Ek het vir vandag se weer voorspelling net hierna.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Ek is Rozaan van Niesplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
3: Dankie Rozaan. Een paar sleutel gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
5: Stereo weer.
0: In jou streeks voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en koel. Pretoria, 5-22. Johannesburg, 6-19. En Vereniging, 4-20. In Mpumalanga, gedeeltelike bewolk in die ooste, andersins mooi weer en koel, maar warm in die laafveld. Mbombela, 6-21, Ermelo, 5-18, Imalahleni, 6-19, Standerton, 0-19, en Skukuza, 6-26. In die Limpopo-provinsie, gedeeltelike bewolk in die ooste, andersins mooi weer en koel tot warm. Polokwane, 6-20, Palaworwa 11-24, Inzenin 7-21, Messina 11-25, Lepalale 7-26 en Mokopane stuig van 7-23 grade. In die Noordwes provinsie, mooi weer en koel. Klaarsdorp 4-22, Potchefstroom 3-22, Mahikeng 5-23 saam met Rustenburg en Vryburg stuig van 5-24. In die Vrystaat, mooi weer en kouds tot koel in 'n word plek gedeeltelik bewolk. Bloemfontein 2-20, Welkom 6-22 en Bethlehem op van 1-19. In die Noord-Kaap, oggendmis langs die kus, andersens mooi weer en koud tot koel, maar gedeeltelike bewolk in die suidooste, met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die verre suidooste, waar bewolk sal wees. Upington 7-25, Kimberley 8-23, Daar 10-16, Alexander Baai 10-20, Inspringbok 10-21, Calvinia 7-18, en Savland 4-9. In die Weskaap, mooi weer en warm in die verre westelike dele, andersins gedeeltelike bewolk en koud tot koel, met enkele buie en reën, en is 'n bewolk wees in die ooste. Kaapstad 13-19, Vredendal 7-24, Riversdal 10-17, George 10-16, in Woester 10 tot 17, Beaufort Wes 9 tot 12 en Oudtshoorn 9 tot 16. In die westelike helfte van die Oos-Kaap, baie koud oor die binneland, andersins bewolk en koud met wyd verspreide buie en reën, maar wyd verspreid in die noordweste. Ligte sneeu word oor plekke in die noordelike hoogliggende gebiede verwag. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap, bewolk en koud met wyd verspreide buie en donderbuie, maar enkele buie en reën langs die kus en aangrensende binneland. En dit sal baie koud wees met sneeu in die noordelike hoogliggende gebiede. Berge 13 tot 17, Makanda 10 tot 13, Nkuba 9 tot 13, Robertsebukwestad 9 tot 12, Kugompustad 14 tot 17, Port St. John's 15 tot 19, Mtata 9 tot 14, Kumani 8 tot 11 en Konse 11 tot 14. Laastens in KwaZulu-Natal, bewolk en koud tot koel, met enkele tot verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die suide. Durban 16 tot 21, Richards Bay 16 tot 22, Pietermaritzburg 9 tot 18 en Ladysmith styg van 2 tot 19 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Musiek nou van Elis Matron met Mal Liefde.

0: Op een wakkere klanke van Geraldine en die GB Band met Once a Lonely Number. Nou soek plaaslike muziek van Skemer met Richting, Campsite Dreams, so Here Comes the Sun, en Christian Baartman met jou weer heel te maak. Net aan die breekje by Bosveld Studio, volg die 6 uur nies.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidew, die een met die persprop.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Die nuus word geborg deur 'n koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou koopkragrekening.
4: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, die Medlanga-kommissie dien 'n klagte in oor die uitlek van 'n getuie se identiteit. Benjamin Netanyahu sê Iran sal bo aan die agenda wees wanneer hy vandag met Donald Trump vergader. En in rugbynuus, die Stormers dit om toe te kom Kunu keer terug na die Springbokkamp. Die voorsitter van die Medlanga-kommissie, Boiseli Medlanga, sê strafrechtelike aanklagte sal aanhangig gemaak word nadat die identiteit van 'n beskermde getuie na bewering doelbewus uitgelek is. Medlanga sê die getuie het anoniem in 'n geslote sitting voor die kommissie getuig. Hy sê die kommissie sal regstappe doen teen die persoon wat verantwoordelik is vir die openbaarmaking. Die Gautengse LER vir onderwys, Lebogang Mahile, sê voortdurende verstedeliking, bevolkingsgroei en migrasie plaas toenemend druk op die onderwysinfrastruktuur en openbare hulpbronne. Leerderinskrywings het tussen 2025 en 2026 met meer as 23.000 toegeneem. Dit veroorsaak 'n tekort aan ongeveer 19 bykomende skole wat elk nagenoeg 1000 leerders moet akkommodeer. Aanlyn toelatings vir graad 1 en graad 8 leerders vir die 2027 akademiese jaar open volgende woensdag. Mahile sê die aanlyn toelatingsstelsel het leerdertoelating in die provinsie grondliggend verander. Die Israëlse eerste minister, Benjamin Netanyahu, sê Iran sal bo aan die agenda wees wanneer hy vandag met president Donald Trump in Washington vergader. Die twee leiers sal vir die 8ste keer vergader, sedert Trump weer verkies is, en hulle eerste sedert Februarie, net voordat Israel en die VSA 'n gesamentlik veldtog teen Teheran van stapel gestuur het. Netanyahu sê sy eerste prioriteit is om die veiligheid, sterkte en toekoms van Israel te verseker. Terwyl sy besoek sal Netanyahu ook die begrafnis van die oorlede Republikeinse senator Lindsey Graham bywoon. En ons sluit af met rugbynuus. Die Stormers dit, Ntutuko Mkhunu, het blykbaar die Springbokkamp in Johannesburg aangesluit, blykbaar weens kommer oor die fiksheid van die ervare nommer 1 Oxenche. Mkhunu het sy vierde toets vroeër van dese maand vir Suid-Afrika in die Nasieskampioenskap wedstryd teen Skotland gespeel. Hy is aanvanklik aan die Stormers vrygestel vir volgende Vrydag se toerwedstryd teen die All Blacks. Die nasionale span berei voor vir volgende naweek se eenmalige toets teen Argentinië in Buenos Aires en die reeks teen Nieu-Seeland.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348 5452 en open vandag nog jou koopkragrekening.
5: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy
0: geleid van die ervare nommer 1 Oxenchair. Mkronum het sy vierde toets vroeger van dees maand vir Suid-Afrika in die Nasieskampioenskap wedstrijd teen Skotland gespeel. Hy is aanvankelijk aan die Stormers vrygestel vir volgende vrijdagse toerwedstrijd teen die All Blacks. Die nationale span berei voor vir volgende naweek sy eenmalige toets teen Argentinië in Buenos Aires en die reeks teen Nieu-Seeland.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou koopkragrekening.
5: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen.

0: 5452 en open vandag nog jou koopkragrekening.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl. Yeah.

En dis ons die nuwe uur en verwelkom hier by Bosveld Studio, Rick Astley met Never Gonna Give You Up. Die tyd nou 7 minuut oor 6 en soos het weer eens goeiemorgen en baie welkom van my af Lee Brozeski. Amper tyd om te sien wie verjaar vandag, maar eers die klanke van Nadia Lou met Die Lang Pad.

Afrikaanse klanke van Nadia Lou met die lang pad. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, 'n paar boodskappe ontvang vir oggend en hulle gaan soos volg. Morelie, vandag verjaar 'n mooie jong dame, Annemarie van de Wildernis in Kaapstad. Annemarie, baie baie geluk met jou verjaarsdag, my skat. Mag ons Hemelse Vader jou nog lang spaar. Geniet hierdie mooi dag. Jy's 'n baie stil en rustige dametjie. Bly by God se voete en leef in sy wil. En ek kom met liefde van Tannie Patricia Botma van Vogwel af. Dan verjaarsdagwense vandag aan Gerda Smith. Mag die Here jou seën en nog vir baie jare spaar. Mag hierdie een van jou mooiste lewensjare wees. En al jou kampmaters by Jacaranda KSA wens jy net die beste toe. En hoop dit vandag baie bederf sal word. Aan goeiemôre Lee. Graag wil ons vir Ems Kroukamp baie geluk wens met haar verjaarsdag. Hoop, liefde, genade, gesondheid, vrede en lag. Mag jy deur jou liefde 'n liefde omring wees en mag Jesus jou ongelooflik baie seën en beskerm. Geniet jou dagie en ek kom met baie liefde en groete van Nora en Arnold af. Dan verjaarsdagwense aan my jong bruid Rihanna van Skalkwyk. Baie geluk met jou verjaarsdag en mag jy 'n great dag en jaar beleef. En ek kom met liefde van Andre af. Baie geluk met jou verjaarsdag, my Royana. Mag dit 'n mooi jaar wees en ek kom met baie liefde van Pieter. Dan môre Bosveld. Vandag verjaar my seun Christo Mulder van Capital Park in Pretoria. Baie geluk my seun. My gebed is dat jy nog lank gespaar sal bly vir ons almal en dat jy geseën sal word met alles wat mooi en goed is. Bly altyd die pragtige mens wat jy is en ons is baie lief vir jou. Dit kom van mama en jou susters af. En dan 'n laaste boodskap vanoggend. Christo en Annemarie Mulder, baie geluk met julle huweliksherdenking. Mag julle nog baie lank vir mekaar gespaar bly en altyd die pragtige ouers bly wat julle is. Ons is so trots op julle en ek kom met liefde van mama af. En indien jy vandag die verjaarsdag vier van ons almal af hier by die Hart van Goud, baie baie geluk. Mag dit 'n pragtige en 'n geseënde dag wees saam met jou geliefdes en dat goedheid en guns jou volg in die nuwe lewensjaar. Musiek nou van Newton met Sometimes When We Touch.

0: Newton met Sometimes When We Touch. Dit is nou 17 minute oor 6 by Bosveld Studio en die tyd word moontlik gemaak deur Vleiskors Slaghuis.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: Is geskakel by Bosveld Stereo 107.5 en dit was die klanke van The Pretenders met Don't Get Me Wrong, Wenzel se dans op my tone. Net nou breek by die hart van goud het ek vir die jongste in die nuus hooftrekke.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Belbel.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en rem onderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, op skakel 068-359-18-21 of 065-702-7181.
3: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
4: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
3: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
4: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
3: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreaniteite van my. Hoe kontak ek hom?
4: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
5: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
6: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die nuusoftrekke word aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 630 nuusoftrekke. Minister Tel sê Suid-Afrika sal voortgaan om met die VSA te praat oor die nuutste tariewe. Andy Burnham sê Oekraïne kan op Brittanië se steunstaat maak solank as wat dit nodig is. En in sokkernuus. Banyana verloor teen Tanzanië in hulle openingswedstrijd in die vroue Afrika-beker. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoftrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetrylaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
7: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
5: Stereo weer.
0: In jou streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en koel. Pretoria, 5 tot 22. Johannesburg, 6 tot 19. En Vereniging, 4 tot 20. In Mpumalanga, gedeeltelike bewolking in die ooste, andersins mooi weer en koel, maar warm in die laafveld. Mbombela, 6 tot 21, Ermelo, 5 tot 18, Imalahleni, 6 tot 19, Standerton, 0 tot 19, en Skukuza, 6 tot 26. In die Limpopo-provinsie, gedeeltelike bewolking in die ooste, andersins mooi weer en koel tot warm. Polokwane, 6 tot 20, Palaworwa, 11 tot 24, in Zanin 7 tot 21, Messina 11 tot 25, Lepalale 7 tot 26 en Mokopane 7 tot 23 grade. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en koel. Klaarsdorp 4 tot 22, Potchefstroom 3 tot 22, Mahikeng 5 tot 23 saam met Rustenburg en Vryburg styg van 5 tot 24 grade. In die Vrystaat, mooi weer en koud tot koel, met 'n word plek gedeeltelik bewolk. Bloemfontein 2 tot 20, Welkom 6 tot 22 en Bethlehem 1 tot 19. In die Noord-Kaap, oggendmis langs die kus, andersins mooi weer en koud tot koel, maar gedeeltelik bewolk in die suidooste met enkele buie en donderbuie. Upington 7 tot 25, Kimberley 8 tot 23, De Aar 10 tot 16, Alexander Baai 10 tot 20, Springbok 10 tot 21, Kalvinia 7 tot 18 en Saveland 4 tot 9. In die Weskaap, mooi weer en warm in die verre westelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met enkele buie en reën, en het sal bewolk wees in die ooste. Kaapstad 13 tot 19, Vredendal 7 tot 24, In Riversdal 10 tot 17, George 10 tot 16, Woester 10 tot 17, Beaufort Wes 9 tot 12 en Oudtshoorn 9 tot 16. In die westelike helfte van die Oos-Kaap, baie koud oor die binneland, andersins bewolk en koud, met wydverspreide buie en reën, maar verspreid in die noordweste. Ligte sneeu word oor plekke in die noordoostelike hoogliggende gebiede verwag. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap, bewolk en koud, met wydverspreide buie en donderbuie, maar enkele buie en reën langs die kus en aangrensende binneland. Dit sal baie koud wees met sneeu oor die noordelike hoogliggende gebiede. Kabaga 13 tot 17, Makanda 10 tot 13, Nkoba 9 tot 13, Robertsbukwestad 9 tot 12, Nkugompustad 14 tot 17, Port St. John's 15 tot 19, Mtata 9 tot 14, Kumani 8 tot 11, en Kwanse 11 tot 14. Laastens in KwaZulu-Natal, bewolk en koud tot koel, met enkele tot verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die suide. Durban 16 tot 21, Richards Bay 16 tot 22, Pietermaritzburg 9 tot 18 en Ladysmith styg van 2 tot 19 grade. Vir enige verdere weerinligting, besoek www.weathersa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met nuus uit die Statebond spele. Suid-Afrika het gister nog 2 medaljes in die swembad gebyt en sy medaljeoes staan nou op 11. In die man se 50 meter borslag het Michael Hooley in 26,77 sekondes silwer gewen. Die Australier Sam Williamson spog met goud en Adam P.T. Ramsey van Engeland met brons. Erin Gallagher, wat aan haar laaste spele deelneem, het in 57,39 sekondes brons gewen in die vroue se 100 meter vlinderslag. In die rystoel basketbal item het Suid-Afrika se mans die span van Maleisië met 13-10 verslaan. Hulle sal vir die halfeindronde kwalifiseer indien Skotland in die laaste groepwedstryd met Wallis afreken. En dan in motorsport, die verdedigende Formule 1 kampioen Lando Norris glo dit is nie te laat vir hom om die titel terug te veg nie, maar dat hy Sondag sy eerste Grand Prix van die seisoen vir McLaren op Hongarije gewen het. Die Brit is tans 5de in die bestuurderskampioenskap, 91 punte agter die voorloper, die Italianer Kimi Antonelli van Mercedes. Norris het verwys na verlede seisoen, toe Max Verstappen van Red Bull 104 punte agter die voorloper was met 10 wedrenne oor en uiteindelik met net 2 punte verloor het. En hy sê die druk is beslis op Antonelli. 1 minuut die einde van vanoggend se sportnuus. Musiek nou van Kip Moore met Southpaw.

0: Die stem van Kip Moore met Southpaw. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5. Net aan die breek het ek vir die jongste in die verkeer.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quickets, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
3: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium. Sien die lig.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasstoof en oond kos net R7,999. Slegs 'n paar probleme tans op die Bosveld Stereo verkeersmonitor. Stolsende voertuig op die N12 Wes. Daar is voor Komaru straat. Johannesburg, Maaitien Noord, starig verkeer op pad na Braamfontein. Daar in Soweto, die N12 Oos, druk verkeer op pad na die Gouweweg se uitgang. Rodepoort, Randfonteinweg in 'n oostelike rigting, starig verkeer by Durban Deep. En dan in Pretoria, weer van Komu straat in 'n oostelike rigting, verkeer starig in die area van Atteridgeville. Enigiets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Kry die 7-delige gietyster kookstel vir net R999.
4: Bespaar op energie en jou geld met hierdie fantastiese pryse. Kry die 6 kVA sonkragkombinasie met 'n facility off-grid omskakelaar, 'n facility lithium battery en 6 Steco sonpanele. Dit was R34,999 en is nou net R24,999. En die Powerbuild 1 kVA draagbare kragstasie. Dit was R4,999 en is nou net R3,999. Stylvol, prakties en bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie.
1: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: en Jennifer Page wat ons aan die einde van die uur bring hier by Bosveld Studio met Crush. Daar was ook ou goud van die Beach Boys met Surfing USA, Lone Hill Estate se Doom Cookie, en ook Joe Black en Leah met Nooit Alleen. Net na die breek hier by Bosveld Studio volg die 7 uur nuus.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
4: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamine C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
5: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, minister Tau sê Suid-Afrika sal voorgaan om met die VSA te praat oor die nuutste tariewe. Andy Burnham sê Oekraïne kan op Brittanië se steunstaat maak solank as wat dit nodig is. En in sokkernuus, Banyana Banyana verloor teen Tanzanië in hulle openingswedstryd by die vroue Afrika beker. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Stel, sê die regering onderhandel met Amerika oor die 12,5% tarief wat op Suid-Afrikaanse uitvoerprodukte ingestel is. Suid-Afrika is een van 60 lande teen wie tariewe ingestel is, na 'n ondersoek deur die Amerikaanse handelsverteenwoordiger, wat bevind het die lande tree nie behoorlik op teen dwangarbeidpraktyke nie. Daarom sê die regering sal 'n kennisgewing in die staatskoerant publiseer en openbare kommentaar versoek oor die voorneme om 'n regulasie uit te vaardig om goedere te verbied wat met behulp van dwangarbeid en kinderarbeid vervaardig word. Die DA in die Wes-Kaap sê polisiebesluite verlede week deur die minister en lede van die uitvoerende raad beteken niks sonder werklike implementering nie. Dit volg terwyl Kaapstad gebuk gaan onder verdere bloedvergieting. 5 mense is gister in Guguletu doodgeskiet, daar nadat 3 mans in 'n skietery in Khayelitsha dood is. Benedicte van Minen van die DA sê gemeenskappe het aksie nodig, eerder as beloftes om geweldsmisdaad te bekamp. Die Britse eerste minister, Andy Burnham, sê hulle sal nie terugstaan voor 'n blywende en regverdige vrede in Oekraïne bereik word nie. Hy het die Oekraïense president Volodymyr Zelensky gister by die Portsmouth vlootbasis ontvang. Die twee leiers het met meer as 200 Oekraïense militêre personeel vergader wat deel was van 'n vlootveiligheidsoperasie in Brittanje. Burnham sê Brittanje sal die intellektuele eiendom agter sy nuwe Stone Cloak elektroniese stelsel aan Oekraïne beskikbaar stel wat Russiese lugafweer kan blokkeer en verhoed dat hommeltuie opgespoor word. En ons sluit af met sokkernuus. Die verdedigende kampioene Banyana Banyana het met 2-1 teen Tanzania verloor in hulle groep B openingswedstryd van die vroue Afrika beker in Casablanca, Marokko. Tanzania het na 'n doel deur Midalina Maswe voorgeloop, maar Babanani Mbane het aan die einde van die eerste helft die telling vir Suid-Afrika gelyk opgemaak. Hasnaf Umbamba het die Tanzaniër se wenddoel aangeteken. Banyana Banyana staar 'n opdraande stryd in die gesig om die uitklopronde te haal, met Ivoorkus en Burkina Faso wat nog in die groep is. Die vier semifinaliste kwalifiseer outomaties vir volgende jaar se vroue wêreldbeker in Brasilië.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
4: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur
1: Her.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
4: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur Horizon.

0: 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
1: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.79 teen die dollar, R19.09 teen die euro en R22.32 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,139. Die prys van goud is $4,044.25 per fyn ons. Platinum $1,608 en die prys van Brent olie $90.25 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Die verkeer word aan u gebring deur Stratbridge. Is jou besigheid onder finansiële druk? Besoek stratbridge.co.za. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Druk verkeer tans op die N3 Noord. Daar is by die aansluiting tot die Mike 2 Oos. Daar in Midrand, die N1 Suid, stadig verkeer op pad na New Road. Johannesburg, Mike 1 Noord, druk verkeer op pad na Parktown. In Benoni, die N12 Wes, 'n botsing naby Tom Jones straat. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Suid, daar is by die aansluiting tot ou Johannesburg weg. Stilsinne voertuig op die R21 Suid, daar is by Nelmapius rylaan. As ook 'n stilsinne voertuig op die N12 Wes, daar is voor Komaru straat. Roodepoort, Randfontein weg in 'n oostelike rigting, verkeer is stadig by Durban Deep. En dan in Pretoria, weer van Komu straat in 'n oostelike rigting, verkeer is stadig in die area van Atteridgeville. Die verkeer is aan u gebring deur Stratbridge, hulle finansiële oplossings vir jou besigheid. Besoek stratbridge.co.za.
4: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
3: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

En dis hoe ons die nuwe uur betree hier by Bosveld Studio, Orchestral Maneuvers in the Dark met Walking on the Milky Way. Daar is amper 12 minuut oor 7 op hierdie dinsdagmôre en so weer eens goeiemôre en baie welkom van my af Lee Prozeski. Saam met jou tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio buite en ek hoop jy gaan 'n fantastiese dinsdag geniet. Soos gewoonlik 'n uur propvol van die gunsteling musiek om na uit te sien. Posduif volgende met houer van jou geheim.

0: Plaaslike klanke van Posduif met houer van jou geheim. Maar is nou 7:15 hier by Bosveld Studio, maar die tyd word moontlik gemaak deur Pack and Spice. Besoek hulle in Marylaan 6 in Brits of skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marylaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Die Bosveld Stereo ontbyt saam met Lee Przeski.

0: 'n groot gunsteling van Alison Moyet met Is This Love.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan die gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is beskikbaar teen R25.37 per liter. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilsinne voertuig op die Indian Site, dit is voor die aansluiting tot Botalaan. Houten Estate maak jy noordstadig verkeer op pad na Glenhove. Boksburg, die N12 Wes, druk verkeer op pad na Rondebult weg. Is stilsinne voertuig op die Indian Site by Rancho weg. Druk verkeer tans op die N3 Noord, dit is voor die aansluiting tot die Mike 2 Oos. Midrand, die Indian Site, stadig verkeer op pad na New Road. Dan op die Indian Site druk verkeer op pad na Ou Johannesburg weg. Roodepoort, Randfontein weg in 'n oostelike rigting, druk verkeer by Durban Deep. En dan in Pretoria, weer van Komustraat in 'n oostelike rigting, druk verkeer in die area van Atteridgeville. Die verkeer is aangebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R25.37 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.

0: Dinsdagmôre, saam met Bosveld Studio 107.5 en dit was Smokey met Rock and Roll Rodeo. As ek square sets, a silence is golden.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
3: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die nuushoeftrekke word geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuushoeftrekke. Die MK-party glo Andrea Johnson word beskerm teen aanspreeklikheid. Donald Trump sê die VSA het aanvalle op Iran gestaak na 'n versoek vir herniede vredesgesprekke. En span Suid-Afrika wen nog 2 medaljes by die Statebond spele. Dit is die einde van die nuushoeftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuushoeftrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, CARRIER.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. Midrand, die N1 Suid, stadig verkeer op pad na Olifantsfontein weg. Sandton en Maaikie en Noord, druk verkeer op pad na Greyston Rylaan. Isels in 'n voertuig op die N1 Suid, dit is voor die aansluiting tot Botalaan. In Boksburg, die N12 Wes, stadig verkeer op pad na Rondebult weg. Dan ook Isels in 'n voertuig op die N1 Suid by Rancho weg. Druk verkeer tans op die N3 Noord, dit is by die aansluiting tot die Mike 2 Oos. Sunning Hill, Ravonia weg, verkeer is stadig by Witkoppen. Dan in Four Ways, Winnie Mandela Rylaan in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na Leslie Laan. In Midrand, Allendale weg, verkeerslige tans by die werking by Duin. Dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK op Aslele Rylaan. En dan ook Solomon Mushlangu Rylaan in 'n westelike rigting, verkeer is stadig op pad na Garsfontein weg. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
6: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.

0: Klanke vir jou van Colby Calais met If You Love Me Let Me Go. So Christia Visser met Maak Dit Maklik. Checkers bring beter keuses en beter waarde elke dag. Spaar op meer as 5000 weeklikse aanbiedinge, soos Jacobs Kroning Kits Koffie, 200 of 230 gram, enige 2 vir R299, en Finish Skottelgoedwasser tablette, 45, 50 of 56 per pak, vir R229.99. Plus kry tot 40% terug in YouCount Rewards met jou kwalificerende Standard Bank kaart. Geldig tot die 10de Augustus, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees op die uitkyk vir die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. In Edenvale, die N3 Suid, 'n botsing by die Gululies wisselaar. Midrand, die N1 Suid, stadig verkeer op pad na New Road. Dan in Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. Sandton, Maaikie Noord, stadig verkeer op pad na Grayston-Rylaan. Is stils in 'n voertuig op die N1 Suid, daar is voor die aansluiting tot Botalaan. In Boksburg, die N12 Wes, stadig verkeer op pad na Rondebultweg. Ook is stils in 'n voertuig op die N1 Suid, by Ranchoweg. Op die N3 Noord, druk verkeer op die aansluiting tot die Mike 2 Oos. Sunning Hill, Ravonia Weg, verkeer is stadig by Witkoppen. Fourways, Winnie Mandela Rylaan in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na Leslie Laan. In Midrand, Allendale Weg, verkeerslige tans by die werking by Duin. En dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Eskie en Baslele Rylaan. En ook Solomon Mushlangu Rylaan in 'n westelike rigting, verkeer is stadig op pad na Garsfontein Weg. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: En er is net een rij voor jou hier bij Bosveld Studio. Shake and Stevens met Tell Me. Gerard Stein en Charlie's Bergse Lucky Packet Ring. En ook Simple Minds met Don't You Forget About Me. Bly en skakel hier by die Hart van Goud vir die 8 uur nuus.
1: Arinel Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Vodacom se Reda Deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede SIM. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons wanneer hierdie aanbiedinge misloop nie. Maak gaan besoek 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
0: Die nuus word aan u gebring deur Dube Private Game Reserve. Vir Lykse selfsorgakkommodasie skakel 082 375 6179.
3: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, die MK-party glo Andrea Johnson word beskerm teen aanspreeklikheid. Donald Trump sê die VSA het aanvalle op Iran gestaak na 'n versoek vir herniede vredesgesprekke. En span Suid-Afrika wen nog 2 medaljes by die Statebond spele. Die MK-party het president Cyril Ramaphosa se vinnige aanvaarding van advokaat Andrea Johnson se bedanking as hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie gekritiseer. Die president het haar bedanking aanvaar na aanbevelings deur die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamoloko Kubai, en die nasionale direkteur van openbare vervolging, advokaat Andy Motibi. Mzwanele Manyi van die MK-party het aan Newsroom Africa gesê, Johnson se bedanking behoort nie te keer dat beweringe oor haar geskiktheid vir die amp formeel ondersoek word nie. Afriforum sê Gauteng kan volgende jaar weer 'n skoolplasingskrisis vir graad 1 en graad 8 leerders beleef, omdat die aanlyn toelatingsstelsel te laat oopmaak. Die organisasie sê meer as 400.000 leerders sal binne 'n kort tydperk geplaas moet word. Karin Bloem van Afriforum sê die laat opening van die aanlyn stelsel en toenemende druk op skoolkapasiteit kan tot vertragings met plasings van leerders lei. President Donald Trump van Amerika sê hy het besluit om voorlopig aanvalle op Iran te staak, omdat die lande as bemiddelaars optree weer vir vredesonderhandelings gevra het. Die onderbreking volg na 2 weke se volskaalse Amerikaanse aanvalle en wraakaanvalle deur Iran. Iran ontken dat regstreekse onderhandelings plaasvind. Trump waarsku dat hulle aanvalle sal hervat indien nie 'n nuwe skietstilstand nie bereik word nie. Hy het wel gesê hy is optimisties dat die oorlog kan beëindig. En ten slotte, nuus uit die Statebond spele. Suid-Afrika het gister nog 2 medaljes in die swembad gebyt en sy medalje oes staan nou op 11. In die mans se 50 meter borsslag het Michael Hooley in 26,77 sekondes silwer gewen. Die Australier Sam Williamson spog met goud en Adam P.T. Ramsey van Engeland met brons. Aaron Gallagher, wat aan haar laaste spele deelneem, het in 57,39 sekondes brons gewen in die vroue se 100 meter vlinderslag. In die rystoel basketbal item het Suid-Afrika se mans die span van Maleisië met 13-10 verslaan. Hulle sal vir die halfeindronde kwalifiseer indien Skotland in die laaste groepwedstryd met Wallis afreken.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Dube Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
4: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur BB Silverton. Koop 'n nuwe of gebruikte voertuig en staan 'n kans om 'n R10,000 Takealot koopbewys te wen. Die rand verhandel teen R16,77 teen die dollar, R19,08 teen die euro en R22,31 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,256. Die prys van goud is $4,049.66 per fyn ons. Platinum $1,605 en die prys van Brent olie $89.73 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring, die gebring deur BB Silverton. Koop 'n nuwe of gebruikte voertuig en staan 'n kans om 'n R10,000 Takealot koopbewys te wen. Die rand verhandel teen R16,77 teen die dollar, R19,08 teen die euro en R22,31 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,256. Die prys van goud is $4,049.66 per fyn ons. Platinum $1,605 en die prys van Brent olie $89.73 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur BP Silverton.

0: Die prys van Brent-olie $89.73 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur BP Silverton. Die take-a-lot koopbewys sluit vloot en diensonderhoudsplanne uit.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Botsing plaasgevind op die N3 Suid. Daar is na Linksveld weg. Dan ook 'n botsing op die N1 Noord. Daar is by die aansluiting tot Winnie Mandela Rylaan. Edenvale, die N3 Suid, 'n botsing by die Galulies wisselaar. Met Rand, die N1 Suid, stadig verkeer op pad na New Road. Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 Boweg. Sandton, Maaikie en Noord, stadig verkeer op pad na Greyston Rylaan. Boksburg, die N12 Wes, druk verkeer op pad na Rondebultweg. In Sunning Hill, Ravonia Weg, verkeer is stadig by Witkoppen. Fourways, Winnie Mandela Rylaan in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na Leslie Laan. In Midrand, Allendale Weg, verkeerslig tans by die werking by Duin. En dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Eskom en Bathlehem Rylaan en ook Solomon Mushlangu Rylaan in 'n westelike rigting, verkeer is stadig op pad na Garsfonteinweg. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer oor so 'n paar minute.

Michael Jackson, wat ons die laaste uur van die Bosveld studio byt en verwelkom met Billie Jean. Daar is nou 11 minuut oor 8 en so weer eens goeie môre en baie welkom vir my af Lieber Zeski, soos ek genoot ons laaste uur saam voor ek moet uitskuif en plek maak vir Juan Pinar en ek moet gaan baie gemoed jou vir die Dinsdag môre. Musiek op pad in die uur van Ace of Base, Jan Matthys en ek bou die M bietjie later, maar voor ons daarmee uitkom, eers Carla Lee met Swarte Krag.

0: Begin ek lange van Ace of Base met The Sign, American Office, The Best Day of My Life, en Carla Lee met Swarte Krag.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilsinne voertuig op die N1 Noord, daar is by die aansluiting tot Samrand Laan. In Bekloe, die N3 Noord, a botsing by die Bekloe Wisselaar. In Germiston, die N17 West padwerke op pad na Wits Rifles weg. In Braamfontein, Maaikie Noord starig verkeer op pad na Empire. Sandton, Maaikie Noord starig verkeer op pad na Greyston Rylaan. In Centurion, die N14 Oos starig verkeer op pad na die Brakfontein Wisselaar. Dan 'n botsing op die N1 Noord, daar is voor die aansluiting tot Winnie Mandela Rylaan. Midrand, die N1 Suid starig verkeer op pad na New Road. Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 Boweg. In Sunning Hill, Ravonia Weg, stadig verkeer by Witkoppen. Dan in Midrand, Allendale Weg, verkeerslige tans by die werking by Duin. En in Pretoria, Solomon Mushlangu Rylaan in die westelike richting, stadig verkeer op pad na Garsfontein Weg. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan my boogte hou van enige ander probleme deur te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Yes, want hier is Dinsdagmôre saam met Bosveld stuur weer 107.5 en dit was Lady A met I Did With You. Was ook Jan Matthys is Stofskop.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 22, Johannesburg 19 en Vereniging 20. In Mpumalanga, Mbombela 21, Ermelo 18. Imalahleni 19 saam met Standerton en Skukuza styg tot 26. In die Limpopo provinsie, Polokwane 20, Paleworwa 24, Zanin op tot 21, Messina 25, Lepalale 26 en Mokopane 23 grade. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 22 saam met Potchefstroom, Mahikeng 23 saam met Rustenburg en Vryburg op tot 24. In die Vrystaat, Bloemfontein 20, Welkom 22 en Bethlehem 19. In die Noord-Kaap, Upington 25, Kimberley 23, De Aar 16, Alexanderbaai 20, in Springbok 21, Calvinia 18 en Sutherland 9. In die Wes-Kaap, Kaapstad 19, Vredendal 24, Riversdal 17, George 16, in Woester 17, Beaufort West 12, en Oudtshoorn styg tot 16 grade. In die Oos-Kaap, Gqeberha 17, Makanda 13, saam met Nkoba, Robertsebukwestad 12, Kugompostad 17, Potsenjohns 19, Mtata 14, Komani 11, en Konse 14. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 21, Richards Bay 22, Pietermaritzburg 18 en Ladysmith styg tot 19 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Musiek nou van Ray Dillon met Uitbassein.

0: Die stem van Elvis Blue met Broken Beat, Boney M se weergawe van No Woman No Cry, en ook Ray Dillon met Uitpas Sein. Wees geskakel by Bosveld Stereo 107.5, ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer en dan moet ek groet.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld in Sandton, Mike 1 Noord, druk verkeer op wat na Greyston ry laan. In Buccleuch, die N3 Noord, 'n botsing by die Buccleuch wisselaar. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N12 Wes, daar is na Tom Jones straat. Centurion en die N1 Suid, stadig verkeer op pad na Botalaan. Dan in Germiston en die N17 Wes, padwerke op pad na Wits Rifles weg. Braamfontein, Maaikie Noord, stadig verkeer op pad na Empire weg. Fourways, Winnie Mandela Rylaan in 'n suidelike richting, verkeer is stadig op pad na Leslie Laan. Sandton, Greyston Rylaan in 'n westelike richting, verwag vertragings by die Mike 1 Hoofweg. En dan in Centurion, Ou Johannesburg weg in 'n suidelike richting, verwag vertragings op pad na Panorama weg. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo verkeersmonitor. Indien enigiets anders het teekom, kan jy ons laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so het groetheid vir my, Lieper Roseski aangebreek, en ek sê tot ziens tot morgend om 5:00. Ek los jou echter in bekwame hande van Roan Pienaar en hy gaan jou geselskap hou tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n fantastiese Dinsdag. Ek groet met die klanke van Vanessa Amorosi met Absolutely Everybody, Gert Darren se Hop Hop Spinnekop, Donna Lewis saam met Richard Marx met At The Beginning en die laasien vir die uur Men At Work met Down Under. Tot morgen toe.

Jair Eagleson met She Don't Know. Nou, dat is wel duidelijk. Dan had jy gehoor van Etienne Stein, My Sunscreen. Jy is by Bosveld Studio en graag deel ek hierdie een met jou. Die stemming is reg. Die stemming vir die oggend is reg, weer een. hierdie gebeurtenis speel af in die jaar 1960, om precies te wees. Lang voor my tyd, maar het was goeie tye gewees. Romeis was goedkoper. En verstaan? Soos ek verstaan, Romeis, eigenlijk alles was goedkoper. Tot die mate, as jy dit nou moet opweeg tot vandag toe, maar dis nie waar dit gaan nie. Hierdie gaan oor die weile Roy Orbison in die jaar 1960, het die Verenigde Koninkryk is een treffersparade gehaal met, wat ek denk is een van vier, wat vir hom so bykie die baan gebreke daar, Only the Lonely van hom, is wat vir hom so goed gedoen het. Dis wat hulle noem operatiese rockbelade, is iets wat ongeken is in die tyd, in die era, vir muziek, het klink ons nou bykie anders, en hy met sy falsetto en alles, so, dit is een vreemde klank, maar hulle dit aanvaar. Nou, dit gesê, nie, ons hou van hierdie snit, ons hou van hoe dit afgeloop het, dit het om een gesochte nummer 2 gegee, daardene, en dit het ook een nummer 2 gegee in die Verenigde State. Nou, het hierdie snit is gegee vir ander kunstenaars om ook te probeer opneem. Nou, kyk, hulle het om bekendgestel op 45 RPM, of wat hulle noem, 7 single, jammer vir die Engels, want hy, nie, 7 duim plate, 7 single, lekker, is waar op hierdie ene gekom het toen heb. Maar, die snit is geskryf en gegeven onder andere The Everly Brothers om op te neem, wat gesê het, nee, en toe word die snit aangestuur na Elvis Presley toe, wat gesê het, so, besluit Roy Orbison, hy gaan hom maar self doen.

0: Nogal. One Direction, maar dit is nou opgebreek, so hulle is Now Direction. Met What Makes You Beautiful. En dan het jy gehoor van Liani May met Ek Wil My Hart Verloor. Nou kyk net. Bly geskakel, ons is nou weer terug met goeie musiek hier by die Hart van Goud.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleenhart Weespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Alles wat jy nodig het, van gereedskapsberging tot hardeware fondse, teen 'n fantastiese prys, kry die 270 stuk werktuigkundige gereedskapstrolliestel. Dit was R11,999 en is nou net R8,499. Of kies die Oasis snyskuif 25 pak. Dit was R209 en is nou net R119. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek kousafe.co.za.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan 'n kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

Dis Dana met Love is a Friend of Mine. Tot jy nie rose ontvang op Valentynsdag en dan gaan almal vir jou sê jy beter vriende kry. Het ek gehoor van Michael Lind met Marlies, my lief. Ons kyk gou weer vir 'n slaggie na die verkeer. Hartman!

0: Dit is vleisfeesttyd. Die hervormde kerk Sionspoort in Randfontein bied saterdag 1 augustus die vleisfees aan by die tuinhekkie boeremark terrein. Skaap en krokodil is op die spit en baie ander vleis om van te kies. Daar is ongeveer 300 stalletjies, pretpark, lekker kos, vermaak en baie meer. Verskeie kunstenaars gaan deur die dag optree. Toegang vir volwassenes en hoërskoolkinders is R50, laerskoolkinders R30 en voorskool gratis. Skakel 067-763-8842 of besoek ons Facebookblad.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk, en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
3: Sy het nog rondweeg op die paaie 064-115-2281 vir enige probleme met die verkeer. Kom ons kyk waar help ek tans. Kyalami die R55 is daar verkeersligte buite werking by Kyalami Boulevard. N3 Suid se oprit tot die N12 R24 Gelulies wisselaar in 'n suidelike rigting op die N3 Suid roete druk verkeer. N12 Wes se botsing op die N12 Wes en dit na die oprit vanaf Banyanstraat die R23. Die N1 Danieberg in noordelike rigting is stilstaande voertuig noord by Danieberg se afrit tot Atterburyweg veroorsaak druk verkeer. Bekloo die N3 November 3 Noord padwerke vertragings rigting Bekloo wisselaar. N1 Pretoria Hoofweg Noord is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord wat vertragings veroorsaak by Olifantsfonteinweg se R562. Melrose M1 Mike 1 in 'n suidelike rigting druk verkeer by die afrit tot Kolletreilaan. N12 Oos se botsing het plaasgevind op die N12 Oos na Diepkloof wisselaar. Nog steeds op die N12 Oos Marokka verbypad in die oostelike rigting is daar padwerke en dit op die N1 Noord by Misgunt wisselaar, so wees maar asseblief versigtig. N12 Oos is stilstaande voertuig by Klippervier Rylaan en dan ook nog steeds die N12 Oos is daar 'n stilstaande voertuig by die R21 en die M41. Ilovo Oxfordweg in 'n noordelike rigting 'n botsing by Chaplinweg veroorsaak druk verkeer op hierdie stadium. 064-115-2281. Hou dit veilig en hou my op hoogte. Weet ek, ons eerste uur is nogal semi so soort van klaar, nie? Al op pad uit by die deur. Maar nou ja, het jy nou al gestem vir jou top 20 gunstelinge? Kom ek vra jou so, ek weet dit is nou die tweede dag van die week, weet, gister deur maandag. Maandag gee ek jou kans om so 'n bietjie te herstel, jouself jou voete nat te maak vir die week, weet, dis wat maandag is. Jouself so 'n bietjie nat te maak, jou voete nat te kry vir die week en dan aan te beweeg. So, nou is ons op dinsdag, het jy nou al gestem vir jou top 20 se gunstelinge? Nog nie. Selfde nommer 064-115-2281 sleutelwoord top 20 en gaan kyk ook op ons Facebookblad en luister uit vir die promo wat speel sodat jy dit makliker het om te stem vir jou top 20 gunsteling voor Vrydagmiddag 12:00 nê met daardie stemme in. Is daar nog ons is vroeg in die week. Vat jou tyd. Net nie te lank hê, maar nee, doen dit so wanneer jy nou ete vat.

0: ken ene van Yazoo, nee, goeie muziek gemaakt. Daar die stem van haar is daarom ongelooflijk. Je kan hem ook uitken, enige plek neem. Dit is Yazoo, is Nobody's Diary. Het ek hoor van Juanita Duplessis met hier die oomlik. Nou, binnen enkele oomlik he, is het tyd vir die 10 uur in die hooftrekke.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President Mbekistraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met die Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die nuus hooftrekke word aan jou gebring deur Arinel Apteek in die Silverside Sentrum Ivavi. Skakel 012-259-1616. In die 10 uur nuus hooftrekke, minister Gonongwana sê die voorgestelde salarispakket van NSFAS administrateur moet heroorweeg word. Die DA is bekommerd oor 'n tekort aan lewensbelangrike medisyne in die Sharpeteke Hospitaal. Meer as 170 Oekraïense burgerlikes sterf in 'n Russiese aanval sedert 9 Julie. In tennis, Djokovic en Sabalenka speel saam in die Amerikaanse Ope se gemengde dubbelspel. Meer in ons 11 uur nuus. Die hooftrekke is aan jou gebring deur Arinel Ivavi. Hulle het 'n kliniek met 'n geregistreerde suster. Vir navrae skakel 012-259-1616.
4: Arinel Apteek Ivavi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivavi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lever gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 064-1522-81, hou dit veilig daar buite om my boogte. Indien jy kan. Parktown, die M1 in die suidelike richting, 'n botsing net voor St. Andrews weg, veroorsaak druk verkeer. N12 West is stilstaande voertuig by N12 West by die suidelike verbypad se oprit by Klippervuurlaan. Bekloe die N3 Noord het padwerke met vertragings richting Bekloe Wisselaar. Melrose M1 Maikien suid druk verkeer by die afrit tot Corlettlaan. N12 Oos se botsing op die N12 Oos na Diepkloof Wisselaar. N12 Oos Marokka verbypad in 'n oostelike rigting padwerke op die N1 November 1 Noord by Misgund Wisselaar. N12 Oos is stilstaande voertuig oos by Klippervuur Rylaan veroorsaak druk verkeer. N12 Oos is stilstaande voertuig oos by die oprit vanaf die R21 en die M41. Elowo Oxford weg in 'n noordelike rigting 'n botsing by Chaplin weg veroorsaak druk verkeer en dit lyk dit vir my is hoe ons hier begin met die verkeer. Hou dit veilig daar buite.

So begin ons hier met musiek met The Lightning Seeds met a Sugar-Coated Iceberg. Wonder wat is 'n sugar-coated iceberg? Klink soos 'n roomhuis, nê? Nee? Met 'n bietjie versuursuiker of strooisuiker op. Wie sal kry vir jou lekker? Dis beter as jy stroop. Eet 'n roomhuis met strooisuiker. Mag dalk werk, mense weet nie. Jy's geskakel by Bosveld Studio. Goeiemôre en welkom van my Roan Pienaar saam met jou deur na vanmiddag toe. Wanneer ek oorgie aan Jean-Henri Vrie en dan vat ek 'n bietjie ete en dan van 4:00 af as ek weer hier, dan gaan ons bietjie huis toe. Maar van nou deel ons daardie kantoorspasie. Dis dink dis nou tyd vir koffie. Nou is ons daar. Ek dink regtig so. Hande het ontvries. Ek dink nou al teen hierdie tyd, nê. Kan ons nou 'n beker vashou? Lekker. Hier is Sarkie met reën weer en jy is by Bosveld Studio. Dan kry ons toe. Luister saam op jou selfoon waar jy gaan.

0: Goeie is net vir hulle, dit is Halfway Gone van West hier by Bosveld, die revie dan nou anders. En had jy gehoor van Sargie's reënweer? Nee, hy is opgetrek en redelijk cool aan hierdie kant, maar nou ja, maak saak. Dit is 14 minuut oor 10, by Bosveld Studio, die tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Ek is Rozaan van Niesplits, by my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan, 'n paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte, wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die departement van hoëronderwys en opleiding.

Sit 'n klokkie om sy nek. Ons wil hom nie verloor nie. Mense doen dit met hulle katte en hulle honde. Dit is Gloria Estefan met Don't Wanna Lose You Now. Jy het gehoor van Bobby V's Rubber Bowl. Bietjie ou goud vir jou. En sy eie reg. Hierdie man het vir ons vir jare aan die gang gehou, nê? En so leef hy voort.

0: Sy naam is Scarecrow en dit is Alex en Sierra met daardie snit. Die weile Freddy Nest met Jy het my getoer, bring goeie tye terug. Ons is nou weer terug met die musiek wel.
1: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
4: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
6: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Vionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

0: Dis Dolly Parton met Here You Come Again and on Yes, Owner of a Lonely Heart. Ons kyk na die verkeer in 'n oomblik. Nou Checkers bring beter keuses en beter waarde elke dag. Spaar op meer as 5000 weeklikse aanbiedinge soos Dr. Oetker Ital Pizza fold over 310 tot 345 gram, enige 2 vir R129. Baby Soft dubbel laag wit of Supreme Quilt Toilet Rolle 18 pak, enige 2 vir R249. Plus kry tot 40% terug op YouCount Rewards met 'n kwalifiserende Standard Bank kaart. Geldig tot 10 Augustus net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435. Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Dus kyk, bestaan sake tans met die verkeer. Daar sy Edenvale die N3 in 'n suidelike rigting is daar 'n botsing voor Lensfieldweg wat vertragings veroorsaak beide rigtings. Die N12 R24 het 'n stilstaande voertuig wes by Welkertrin wisselaar. Die Gouweweg se R553 oprit tot die N1 Noord is daar druk verkeer. N1 Danieberg in 'n suidelike rigting is stilstaande voertuig op die N1 Suid se oprit vanaf die N4. N1 Suid, 'n incident op N1 Suid by die Gouweweg veroorsaak druk verkeer. N1 Suid het ook padwerk op die N1 Suid voor Braagfontein wisselaar. N1 Danieberg Suid, 'n stilstaande voertuig by Danieberg en dit na die oprit tot Atterburyweg. Wees asseblief geduldig. N12 Oos, 'n vroeë botsing op die N12 Oos by die oprit vanaf die N1, hulle is besig om te hanteer en die opruimingswerk doen, so wees maar geduldig, sê jouself in die omgewing vind. Maar dit lyk iets my is die totale storie van die verkeersmonitor op hierdie oomblik. 064-115-2281, enige ander probleme, hou asseblief op hoogte. Daar sê, kom ons sluit hierdie uur ook weer af, en ons gaan 1 Afrikaans doen en 1 Engels. Ons begin eerst Afrikaans, Rihanna Nel, vertel ons meer oor Dik en Dun. En dan Uriah Heep, sy klassieke Lady in Black, om hier af te rond.

0: Klassieke rock vir jou, dit is Uriah Heep's The Lady in Black. Dat is een film, nee, mannetjie van Harry Potter het in daardie film gespeel. Ook die film sy naam is Lady in Black. En ek is nie die ou vergrief films en die type studie, is nie erg wat, nee, ek is nie baie kens al hoor nie, maar het die ene gekyk, ek was nogal redelik spijt dat ek het. Vir my was my vrou natuurlijk vir my gesit en giggel, terwyl ek, wat maak die ou nou daar, hoekom gaan hy soen, te weet hy die moeilikheid is daar nie. Ek vraag in hierdie goed. Want ek ben een mens met een bykie half intelligentie inwerk in hierdie grieffilms. Jy stap hier dit by een plek in hierna. Dis waar oor die film gaan, jy stap hier dit in. Jy moet vraag begin vraag, onderzoek instel, voor jy net inloop dier het deur. In elk geval, dat was ook Rihanna Nel gewees met Dik en Din. Ons beweeg naar die 11 uur merk vir die jongste in die nuus.
1: Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Crest Sheen laag wit 20 liter verf. Dit was 1199 en is nou net 799. En die Crest muur en plafon wit 20 liter verf. Dit was 799 en is nou net 499. Kwaliteit verf, blywende indrukke. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Ek wil jou een geheim vertel. By B&G Optical kry jy een gratis oogtoets. En wanneer jy een bril koop, kry jy nog een bril. Gratis! Jy kan een leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry twee brille vir die prijs van een. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry een extra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B's en V's geld.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lucht van Skeerpoort. Welkom by die Plaase Gat, die plek waar Tuka se charme en oprechte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige muziek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en online. Die Plaase Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 0609065934. Sien jou daar.
4: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy reg, ou?
5: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
4: Is dit nie duur nie?
5: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
4: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
5: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer online en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
6: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
0: Nou vir die nuus, en dit word aan jou gebring deur Super Agri Science, hulle is die leiers in produksie optimalisering.
7: Bosveld Stereo nuus.
0: 11 uur en ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemôre. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het voorgestel die salarispakket van die administrateur van die Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente, Slengani Matubela, word heroorweeg. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boetie Manamela, het hom in Mei aangestel nadat die skema onder administrasie geplaas is. Sy vergoeding beloop R11 miljoen oor 24 maande, terwyl sy vier tegniese raadgevers saam R9,9 miljoen sal kry. Godongwana het aan News24 gesê die salarispakket moet in ooreenstemming wees met die vergoeding van vorige administrateurs en ander administrateurs aanstellings by universiteite. Die vakverbond SAFTU veroordeel Amerika se jongste besluit om nuwe handelstariewe teen Suid-Afrika en tientalle ander lande in te stel, omdat hulle nabewering nie dwangarbeid keer of doeltreffend bekamp nie. Die Amerikaanse handelsverteenwoordiger het tariewe van 12,5% teen Suid-Afrika ingestel. Volgens SAFTU se woordvoerder Asiwe Jani het die land herhaaldelik bewys hy het 'n omvattende grondwetlike wetgewende raamwerk om dwangarbeid te voorkom. Die DA sê die Charles Petreke Johannesburgse Akademiese Hospitaal het geen noodsaaklike dialyse medisyne nie omdat die Gautengse Gesondheidsdepartement versuim het om verskaffers te betaal. Die partij beweer die hospitaal is gedwing om noodnatrium bicarbonaat oplossing by die Helen Joseph Hospitaal te leen, terwyl noodsaaklike dialyse filters na bewering vir 6 weke nie voorsien is nie. Madeleine Hicklin van die DA het die departement versoek om sy skuld te vereffen en lewensbelangrike medisyne voorrade te herstel. Meer as 170 burgerlikers is volgens berigte sedert 9 Julie in Oekraïne dood en 1028 beseer te midde van verskerpte Russiese aanvalle. Minstens 16.431 burgerlikes is in Oekraïne dood sedert Moskou die oorlog in Februarie 2022 begin het. Dit sluit 803 kinders in. In Dirka Rawate van die Verenigde Nasies sê die voorgesette vyandelikhede in Oekraïne veroorsaak toenemende gevaar vir burgerlikes, beskadig noodsaaklike infrastruktuur en bedreig selfs wêreldwye voedsel en energiesekerheid. En laastens tennisnuus is dat die vroue wêreld nommer 1 Arena Sabalenka en die 24-malige Grand Slam kampioen Novak Djokovic gaan saamspan in die Amerikaanse Ope se gemengde dubbelspel wat op 25 Augustus in New York begin. Verlede jaar se naaswenners Iga Swiatek en Casper Ruud het ook ingeskryf saam met Elena Rybianka en Taylor Fritz en die Japaneese Naomi Osaka en Kei Nishikori. Die 6 spanne met die beste gecombineerde enkelspel ranglysposities sal outomaties vir die hooftrekking ingeskryf word. 8 spanne sal as promoterskeuses deelneem, terwyl die laaste 2 plekke deur kwalifisering bepaal sal word.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur Super Agri Science, hulle hou jou lewende hawe gesond.
8: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.76 in die dollar, R19.06 in die euro en R22.29 in die pond. Bitcoin verhandel teen $63,561. Prys van goud is $4,048.24 per fyn ons. Brent ru olie $88.86 per vat. En platinum verhandel tans teen $1,612. Jy is geskakel by Bosveld Studio. Dit is goeiemôre en welkom weer van my, Roan Pienaar. Saam met jou is ons nog steeds by die kantoor. Nog nie huis toe nie. Huis toe is eers later. Heel wat later. Maar vir nou is ons nog besig om mekaar se kantoorspasie oor te neem. Ek sien jou tafel is mooi reg gepak. Jy is flink en vinnig vanmôre, nê? Maar nou ja, kom ons kyk na die paaie vir die wat wel beweeg daar buite.
7: Die Bosveld Studio verkeersmonitor.
0: In die verkeer word aan jou gebring deur Alicare Country Estate & Care Center. Koop jy is veilig by die kantoor of by die huis, sê jy nagskof verwerk het, lekker rus. Kom ons kyk, die N1 Suid, stilstaande voertuig op die N1 Suid by die proefplaas Wisselaar. N1 Danieberg Noord, stilstaande voertuig op die N1 Noord, wat vertragings oorsaak vanaf Rigelaan. Die N3 Suid, botsing op die N3 Suid, verskeie direksies, lyk dit vir my, by Linksfield Wisselaar is affekteer. Die N3 Noord, botsing op die N3, wat vertragings oorsaak by Linksfield Wisselaar. Gou weg, nie so goud nie, want op die route tot die N1 Noord is daar incident wat vertragings veroorsaak, so wees maar op die uitkyk en vermy indien jy kan. N1 Suid, stilstaande voertuig Suid by die oprit tot die N4. Nog steeds by N1 Suid is daar incident op N1 Suid by die Goue Hoofweg wat vertragings veroorsaak. N1 Danieberg Suid padwerke op die N1 Suid route voor Brakfontein Wisselaar veroorsaak druk verkeer. Hou dit baie veilig en hou my op hoogte. Die Suid, die botsing op die N3 Suid, verskeie direksies lyk dit vir my, by Linksfield Wisselaar is affekteer. Die N3 Noord, te botsing op die N3, wat vertragings veroorsaak by Linksfield Wisselaar. Gou weg, nie so goud nie, want op die route tot die N1 Noord is daar incident wat vertragings veroorsaak, so wees maar op die uitkyk en vermy indien jy kan. N1 Suid, stilstaande voertuig Suid by die oprit tot die N4. Nog steeds by N1 Suid is daar incident op N1 Suid by die Goue Hoofweg wat vertragings veroorsaak. N1 Danieberg Suid padwerke op die N1 Suid route voor Brakfontein Wisselaar veroorsaak druk verkeer. Hou dit baie veilig en hou my op hoogte.

0: Lei lei telefoon telefoon lei lei. Kyk, deesdae as die fone lei, dan wonder jy wie is dit? Ja, dit was daar dan oomblik as hulle vir sê, "Haai, hoe gaan dit?" weet jy. Nee, ag 'n bietjie. Ek ken nie jou stem nie. En daar's iets verdags rondom hoe jy my nommer het en my groet. Jy weet daardie tipe storie. Jy weet waarvan ek praat, presies, 100%. Maar nee, was die Karen Hougaard se geval nie? Nee nee, sy het gewag vir die oproep van daai kerel, reg? En het jy gehoor van Pierre Chamois met Reaching Out. So het ons hierdie uur begin met jou. Lekker. Twee in een rij. Vars Suid-Afrikaans. We komen ons gaan aan met de Bees, eigenlijk Don Williams voor Bees het en wat vir jou leeg en loer. Maar die tyd nou is 11:15 in Bosveld Studio. Aan jou gebring dier Co-Safe Powerbolt. Kry een 4 vlak 200 kilogram zwaardiens rak vir net R2,499.
1: Maak gereed vir winterskos en lekker kuierdae. Kry die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasthoof en oond. Dit was R14,999 en is nou net R7,499. Of kies die 7-delige gietyster kookgereistel. Dit was R1,299 en is nou slegs R799. Kook maklik, kuier warmer. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

Soos beloof is 'n bietjie beter en men, let's live it up. Nadat jy gehoor van die meneer Country homself, Don Williams, Gypsy Woman, groot treffer. Nou weet jy wanneer is 'n snit 'n gunsteling vir jou. Wanneer jy hom hoor oor die radio, reg? So hierso is jy, kom ons bederf jou dan nou op hierdie dinsdagmore met 'n gunsteling of twee. Ja, 'n gunsteling of twee. So jy sal dit graag hoor, glo ek, so bly ingeskakel.

0: soos gesê, 'n gunsteling of twee en lyk my ek het hom reg gehad. Ja nee, so kikker ons die dag vir op. Ons eers begin met Andre se Sewe Oseane, bly maar mooi en blye gunsteling. En dan hier een van Stick Figure, so baie gewilde en geliefde Angels Above. Bly geskakel, ons het vir jou nog meer musiek net hierna.
1: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: Hallo, my naam is Pietman Geldenhuys en ek wil jou graag uitnooi om te kom saamkuier by die jaarlikse NG Skeerpoort Plaasfees. Dit gebeur alles op Saterdag 1 Augustus vanaf 9:00 die oggend. Daar gaan nie net iets om te proe, te drink en te beloer wees nie, maar hierdie fees gaan een wees soos geen ander nie. Ons het ook meneer en mevrou Plaasjapie en ek gaan seker maak jy kuier baie lekker by Skeerpoort Plaasfees 1 Augustus. Vir navraag skakel 012-207-1221.
4: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 22.

0: baie mooi is net hierdie vir my een van daardie van haar wat nie genoeg aandag gekry het die tyd van bekendstelling nie en selfs baie daar mis ons om nie. Maar dis mooi in 'n Half the World van Belinda Carlisle, Bryan Adams 18 Till I Die en Vaughan Gardner se sit vanaand op herhaal. So dit gaan net 'n lang aand wees. Kom ons kyk liewer na die paaie.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604593 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons is 4-1-5-2-8-1 nou vir genre op hoogte van enige probleme met die verkeer waarvan nou die N12 Oos, een stilstaande voertuig by N12 Oos by Voortrekkerweg veroorsaak druk verkeer. Die N12 Oos obstruksie en dit is op die N12 Oos by Kraftweg veroorsaak ook druk verkeer. Wees versigtig. Die N1 Suid het padwerk op die N1 Suid by Pretoria Hoofweg, dit na die oprit vanaf Ellendaleweg wat vertragings veroorsaak tans. So wees my asseblief uitkyk vir hom. Die N1 Danieberg Suid stilstaande voertuig Suid by die oprit vanaf die N4. Die N12 Oos, se botsing van vroeër by N12, is lyk dit my opgeruim, die verkeer is weer aan die gang. N1 in 'n suidelike rigting is daar padwerk op die N1 Suid by Pretoria Hoofweg se N1. Wees my asseblief versigtig daar buite. Die N3 Noord is stilstaande voertuig Noord by Linksfieldweg en die N3 Suid padwerk op die N3 Suid tussen Londenweg en Modderfonteinweg. Dit lyk het vir my is die story soos ek om het vir nou, vir vandag. Wel, die ochend, ons kyk weer vanmiddag, tussen 4 en 6. Baie beslis weer. Dan sal het ek en jy wees, en dan gaan ons bykie huis toe. Ja, nee, so die, my ochendroutine in my hou, is ek het jou in die gang gekry, jy is nou bezig met jou goeikies by die werk, lekker. Jy spoed gevang, genoeg koffie in, lekker. Maak jy gereed dan nou vir die geselskap van Jean Rivery. Hier vir jou met die 12-uur nuus, Engelse nuus, en dan ook vir baie hoope musiek waarna jy kan uitsien, so bly net daar. En dan gaan sy nog die middag uit saam met jou deur ook, lekker. Om uit te draf, het ons Pieter Koen se alfabet, Billy Joel, All About Soul, in the Shadows draf uit met 'n bietjie gitaarspel, en daardien genoem Midnight. Tot later, daar dan.

Supertramp se Take the Long Way Home. Jy luister na Bosveld Stereo. Dis op die kop 10 minute oor 12. Ek groet en sê goeiemiddag en hartlik welkom by jou stasie met die hart van goud. My naam is Jean-Drie Fourie. Dit gaan 'n baie lekker 4 ure wees saam met jou en mooi musiek ook wat op die speelhuis voorlê. Sterkte met jou dag by die werk. Ek hoop dit verloop baie glad en moeiteloos. Nadine Blom, hoor jy my stem in die nag?

Dis Brendan Piper, die Wolf, Casey Musgrave's The Butterflies en Travelling Wilburys se Heading for the Light. Goeie goud van The Travelling Wilburys en sommer 'n lekker 3 in 'n ry, 'n bederf 3 in 'n ry as jy wil. 25 en teendeel 26 minute oor 12 nou met Claude King se Wolverton Mountain.

0: Dis Claude King se Wolverton Mountain by Bosveld Stereo, waarna jy pas geluister het. Daar is Babe se Bazookie Player, wat op pad is vir jou. En as jy dalk vergeet het waar jou gunsteling lê met betrekking tot die top 20, kan jy ook ingeskakel bly daarvoor.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon en Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Jy is ook van jou. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Rooi kop, blond of brunet. Nommer 11. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10. Vrienden, dit zal het rechtig blij. Nommer 9. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 5. Trol. Ek wil net jag en vis vang en lewe. Nommer 4. Nommer 4. My net daai gevoel. Nommer 3. Nommer 3. En aksepteer verloor. Nommer 2. Nommer 2. Ja, die bytjie soek die blomme. Dis wat. Nommer 1. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tarief geld.

Babe se bazooki player by Bosveld 107.5 FM. Ek dink is die perfekte tyd vir 'n lekker stuk Afrikaanse musiek. Karen Hougaard saam met Andre Schwartz glo my.

Shoo, speak your heart. Modern talking, win the race. En André Swart saam met Karen Hougaard, glo my, mooi Afrikaanse, goeie Afrikaanse goud. En nou 'n bietjie Elvis Presley voor die jongste verkeer, Wooden Heart.

0: Elvis Presley met Wooden Heart by Bosveld 107.5 FM. Die jongste verkeersverslag is volgende.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige Bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 Pretoria Mynweg site is daar 'n stilstaande voertuig by die oprit na Olifantsfonteinweg. N12 Wes, daar is 'n stilstaande voertuig net voor die oprit vanaf Kliprivier Rylaan. Dan by die N1 Pretoria Mynweg site, daar is padwerke wat vertragings veroorsaak. Dit is net na die oprit vanaf Ellendale weg. N1 site is daar padwerke net na die oprit na Randskou weg. En by die N12 Oos, Marokka verbygaan by die of net voor die N1. Die N1 Noord is daar ook padwerke waarvoor jy op die uitkyk kan wees. Enig iets anders laat weet gerus op die WhatsApp lyn. Dit is beskikbaar by 0641152281. Net na die 1 uur nuusbulletin sal daar weer 'n volledige verkeersverslag volg. Nou, musiek van Ivan Roo en Nancy Boyd. Ivan Roo se single

0: Collective Soul Run. Nancy Boyd, Let's Hang On en Ivan Roo se single. Lekker drie in 'n ry net so voor die jongste nuusbulletin.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
2: 4 en 5 September 2026 is dit tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grime, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
3: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbel.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties. By Chameleon Village, die nuutste mark in Suid-Afrika, gaan kyk vanaf 1 September.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. Suid-Afrika en Nigerië kom ooreen om migrasie en streeksveiligheid samewerking te versterk. Motorsport Lando Norris glo steeds hy kan weer vanjaar die F1 kroon dra en nuut vrygestelde klankopnames onthul Biden het erken hy was in besit van geklassifiseerde dokumente. Goeiemiddag. Ek is Jean-Dri Fourie. Suid-Afrika en Nigerië het ooreengekom om samewerking ten opsigte van migrasie, misdaad en streeksveiligheid te versterk. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, het met die Nigeriese president Bola Tinubu vergader tydens 'n diplomatieke sending na Abuja namens president Cyril Ramaphosa. Sy woordvoerder Crispin Peery sê, kommer is uitgespreek oor die betrokkenheid van sekere buitelanders, insluitend Nigeriese burgers, by georganiseerde misdaad, onwettige dwelmhandel en finansiële bedrog. Die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap is daartoe verbind om oorgrenstransaksies goedkoper en vinniger te maak. Die Angolese Kwanza het die tweede betalingseenheid geword om by die elektroniese streeksbetaalstelsel aan te sluit. Hy het 13 jaar lank uitsluitlik die rand gebruik, hoofsaaklik om Suid-Afrika se gevorderde finansiële infrastruktuur te benut. Botswana en Mosambiek sal volgende aansluit. Die president van die Suid-Afrikaanse Reservebank, Lesetsha Kanyogo, sê dis 'n belangrike mylpaal vir plaaslike finansiële integrasie. Die Oos-Kaapse vervoerdepartement het 'n senior beampte voorlopig geskors na 'n ondersoek na 'n vermeende onregmatige aanstelling. Die betrokke persoon is Pelisile Melane, wat aangestel is as adjunkdirekteur werknemersverhoudings. 'n Onafhanklike feitesending het die werwingsproses, kwalifikasies tydens die aanstelling en voorleggings van betrokkenis ondersoek. Die departement se woordvoerder, Unati Benkosi, sê Melane sal voor 'n tugverhoor verskyn. Motorsport. Die verdedigende Formule 1 kampioen Lando Norris van McLaren glo dis nie te laat om die titel te probeer behou nie, nadat hy Sondag in Hongarije sy eerste Grand Prix van die seisoen gewen het. Die Brit is tans 5de in die bestuurderskampioenskap, 91 punte agter die voorloper, die Italianer Kimi Antonelli van Mercedes. Norris sê Max Verstappen van Red Bull was verlede seisoene 104 punte agter hom met 10 wedrenne oor en het uiteindelik met net 2 punte verloor. Hy sê die druk is beslis op Antonelli. Ten slotte, Die regsgesinde Oversight Project het klankopnames vrygestel waarin die Amerikaanse oud-president Joe Biden erken hy was in besit van geklassifiseerde dokumente na sy vertrek as visiepresident. Sommige van die opnames bevat gesprekke tussen hom en sy spookskrywer Mark Louis Johnson, wat hom gehelp het met sy memoir Promise Me Dad van 2017. Daar is oomblikke waar Biden skynbaar sukkel met datums en inligting. Daar is ook gesprekke waarin hy beleidsverskille met oud-president Barack Obama bespreek, sowel as sy besluit om hom in 2016 as presidentskandidaat verkiesbaar te stel.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark, nou ook by Chameleon Village vanaf 1 September. Van

0: Die rand verhandel teen R16.76 teen die dollar, R19.05 teen die euro en R22.28 in die pond. Bitcoin verhandel teen $63,387. Die prys van goud is $4,042.65 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,592.10 en Brent olie is $88.42 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Green Grace Farmstall, Brits uie 2 kg R30, ongewasde aartappels 10 kg R55, blou bessies 500 gram vir R60 en narkies R16 vir 'n klein houer. By die N1 Danielberg snelweg suidelike rigting, daar is stilstaande voertuig by die oprit vanaf Rigel Rail Lane en N1 Pretoria Mynweg suid, daar is stilstaande voertuig net voor die oprit na die N1 N3 suid. N1 Pretoria Mynweg suidelike rigting, daar 'n onklaar voertuig, dis by die oprit na Olifantsfonteinweg. N1 suidelike rigting, daar 'n stilstaande voertuig by die oprit na of vanaf die N1 suid, dis Diepkloof Wisselaar. R21 in 'n suidelike rigting is daar 'n botsing by die oprit vanaf die R23 Benoni. Enigiets anders stuur dit deur die WhatsApp lyn se nommer 0641152281. Die verkeer is aan jou gebring deur Green Grace Farmstall, 'n slaaikop R14, komkommer R12, tamaties 1 kg R18, piesangs 1,2 kg vir R22 en patats 2 kg R18.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Green Grace Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Green Grace Farmstall, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

0: Dis Bruce Springsteen met Glory Days by Bosveld Stereo. Baie welkom by jou staatsbejaard van goud van my, Jean-Dri Fourie. Goed, daar is twee probleme wat ek vir jou moet deurgee met betrekking tot verkeer. Die eerste een het Dries deurgestuur. Asseblief let op die volgende, Dries, dankie.
1: Middag, Jean-Dri. Net 'n brokkie nuus vir die verkeer tussen Benswaard en Haarhofstraat in 29ste laan langs die Vroue Federasie Kleuterskool. Daar is in die brand geraak. Die verkeer is bietjie tight hier rondom Leria Laerskool en in Haarhofstraat. As jy maar net vir die mense kan laat weet.
0: Dries, baie dankie, wees asseblief op die uitkyk daar. En dan hierdie wat kollega Gilbert Bosch laat weet het, baie belangrik, gaan erge vertragings veroorsaak, Gilbert. Dankie.
2: Goeiemiddag, Jean-Dri Fourie en die luisteraars. Net 'n bietjie verkeersinligting, daar is sopas 'n ongeluk wat plaasgevind het op die R24, so 2 km voor Pomona afrit. Baie ernstige ongeluk. Die hele snelweg op die stadium is geaffekteer. Daar is nog geen nooddienste op toneel nie en geen ander dienste ook nie. So wees maar net versigtig indien jy dalk in daai omgewing sou reis. En as jy dalk by die lughawe moet wees, stel ek voor jy sit ekstra addisionele reistyd by. Dit gaan dalk 'n hele groot proses afgee en baie baie druk verkeer veroorsaak. So ja, wees veilig. Lekker dag, totsiens.
0: Gilbert, baie dankie. Wees asseblief op die uitkyk en wees ook baie versigtig op die paaie. Dit wil lyk of sake 'n bietjie besig

0: Staatsboer tussen die duine. Jy luister na Bosveld Stereo. Die tyd nou 16 minute oor 1 by die hart van goud. Die tyd word aan jou gebring deur Instant Mellow Max C. Voel die verskil binne minute.
1: Stop!
2: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
3: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
4: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: dis in die wissenheid van Rian Benadi by Bosveld 107.5 FM. Die maksimum temperature is op pad, bly ingeskakel.
1: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Warriors Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in hul vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke gedurende Julie.
4: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons kyk na Gauteng. Pretoria 22, Johannesburg 19, Vereniging 20, Mpumalanga, Mbombela 21, Ermelo 18, Emlagleni en Standerton beide 19, Skukuza 26, Limpopo, Polokwane 20, Palabora 24, Tzaneen 21, Musina 25 grade, Lepalale 26, Makopane 23. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 22, Mahikeng en Rustenburg 23, Vryburg 24. In die Vrystaat Bloemfontein 20 grade, Welkom 22, Bethlehem 19. Noordkaap, Upington 25, Kimberley 23 grade, De Aar 16, Alexanderbaai 20, Springbok 21, Kalfinia 18, Sutherland styg die kook tot by 9. Weskaap, Kaapstad 19, Vredendal 24, Riversdal 17, George 16, Woester 17, Beaufort West 12, Oudtshoorn 16. Ooskaap, Tyberga 17, Makanda 13, Nkuba 13, Robertsubukwe Town 12, Kugompo City 17, Ports and Johns 19, Mtata 14, Kumane 11, Tonkai 14. KwaZulu-Natal dan laastens Durban 21, Richards Bay 22, Pietermaritzburg 18, Ladysmith 19. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokkeriba. Hulle is op soek na uitstallers vir Saterdag 8 Augustus met natuurlike, eenvoudige en unieke produkte.
5: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokkeriba, jou ideale Bosveld wegbreek.

0: Brotherhood of Man, so my sweet Rosalie. Ek moes hier net so 'n bietjie kort nou van daas inligting wat ek met jou wil deel. Dan het jy ook geluister na Lady Gaga en Bruno Mars, so Die With a Smile. Daar het 'n boodskap deurgekom van 'n luisteraar. Baie dankie Willie. Hy het laat weer die R21 net na die R23 sy twee bakkies wat daar gerol het, so dis 'n botsing. Die pad gaan nou toegemaak word omdat daar redelike probleme is om uit te sorteer. Dan het Johan laat weet, Johan, baie dankie. Die huis wat brand is in 28ste laan in Valeria, maar nooddienste is wel op die toneel en die brand is onder beheer. So wees maar steeds versigtig indien jy in daardie omgewing is. Die jongste verkeer volg dan nou net na Appel met Dina.
1: Ons het saam gehoor.

0: Dis Appel met Dina. Jy luister na Bosveld Stereo. Die jongste verkeersverslag is volgende.
1: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
2: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njati-group.co.za of besoek www.njati-group.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
6: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Voor die verkeersmonitor probleme, ek wil net hierdie weer onder jou aandag bring, baie belangrik. Gilbert ook nou weer laat weet, daar die botsing op die R21 site net na Benoni weg. Die pad is daar totaal gesluit, so verwag baie vertragings, asseblief wees op die uitkyk, kies 'n alternatiewe roete. Verkeer gaan definitief herlei word. Dan op die verkeersmonitor, November 14, Pretoria Mynweg in die noordelike richting is daar padwerke by die oprit vanaf N14 Wes. By die N14 Pretoria Mynweg ook in die suidelike richting is daar padwerke net na Brakfontein Wisselaar. Germiston N17 westelike richting padwerke gaan druk verkeer veroorsaak, dis nader aan Wits Rifelsweg. By die N1 Noord is by Rivonia weg M9, daar ook padwerke by die oprit na Witkoppenweg. November 1 Danieuberg snelweg Suid. 'N stilstaande voertuig is net voor die oprit vanaf Rigel Rylaan. Hierdie selfde probleem as wat ek nou net na verwys het, die R21 Suid, daar is 'n baie ernstige botsing by die oprit vanaf die R23 Benoni. Wees baie versigtig in daardie omgewing. Ek sien 'n jongste probleem, N1 Noord. Daar is 'n stilstaande voertuig net na die oprit vanaf Rivonia weg. Dit lyk of dit die jongste probleme is soos aangemeld op die verkeersmonitor. Indien jy enigiets anders teekom, asseblief stuur dit deur, dit help tog. Die WhatsApp lyn se nommer 064-115-2281. Debbie Gibson, ons gaan so 'n bietjie aan die tempo verander nou. So stadig en maar mooi, dis Debbie Gibson, Foolish Beat.

RFN met Intieme Vuur en Debbie Gibson se Foolish Beat. Daar is nog 'n snit, maar ek wil net vinnig hierdie vir jou noem. Baie dankie Wimpie wat laat weet het. Hy sê hy genre ons berigte Elgin Brug. Ai ai. Nog 'n vragmotor se dak af. Ja. Foto aangeheg, so asseblief vir 'n wyle in elk geval vir my daardie omgewing omdat dit tans nou opruimingswerk gaan wees om daardie te probeer uitsorteer. So Wimpie, dankie dat jy laat weet hierdie Elgin Brug. Daar is weer 'n vragmotor gewees wat daar 'n ongeluk gehad het. Nou, Alana Dante net so voor die nuus, attention to me. Attention.

0: Oulike ene hierdie van Alana Dante, Attention to Me. Dis net hierna tyd vir die jongste nuus.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magali Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
2: Mossel Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin, infrastruktuurkrisis en stygende fooie wek kommer by Pilansberg Nasionale Park. Kwekers vra dringende tariefversiening na suikerinvoere skerp styg en lewenslange tronkstraf vir 2 Noordwesmans. Goeiemiddag, ek is Jean Drifourie. Die Pilansberg Nasionale Park in Noordwes sukkel met ernstige infrastruktuurprobleme en swak dienslewering. Die gewilde wildreservaat naby Sun City het onlangs skerp kritiek ontlok oor swak padtoestande en buitensporige toegangsfooie. Plaaslike besoekers betaal nou dubbel, terwyl internasionale toeriste tot R680 per persoon betaal. Die Noordwes Park en Toerisme Raad erken dat onderhoud agterwee gebly het. Herstelkoste word nou tot R2,2 miljard beraam. Intussen bly toestande versleg wat die park se toekoms en werksgeleenthede in gedrang bring. Die Suid-Afrikaanse Suikerriet Kwekersvereniging het die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging Parks Tau gevra om die tariefmeganisme vir suikerinvoere te finaliseer om werklikhede in die huidige plaaslike suikermark te weerspieël. Nuwe data toon 94,984 ton suiker is tussen Januarie en Mei ingevoer teenoor 55,213 ton in dieselfde tydperk verlede jaar. Die Internasionale Handelsadministrasiekommissie bepaal tans of die bestaande suikertariewe mededingend is. Die vereniging sê elke ton plaaslike suiker wat deur 'n ingevoerde ton vervang word, het 'n regstreekse uitwerking op 'n kweker se inkomste. Die Nasionale Vervolgingsgesag verwelkom die lewenslange vonnisse wat deur die Sebokeng streekshof opgelê is aan 2 Noordwesmans. Die mans is elk skuldig bevind op 3 aanklagtes van moord en 1 van poging tot moord. Die voorval het in Februarie 2023 plaasgevind toe die beskuldigdes 4 mans aangeval het met 'n panga en ander wapens en na bewering van diefstal. Drie slagoffers is op die toneel dood terwyl een beseer is. Die hof het bevind dat die misdaad uiters gewelddadig was en dat die beskuldigdes geen berou getoon het nie. Benewens lewenslange tronkstraf vir moord is hulle ook tot 15 jaar tronkstraf vir poging tot moord gevonnis. Ten slotte, Dokters Sonder Grense sê die geweld teen migrante het 'n mediese humanitêre krisis veroorsaak by die Suid-Afrikaanse grenspos dorpe. Meer as 68,000 buitelandse burgers in Suid-Afrika is sedert Junie vir repatriasie of deportasie verwerk. Die organisasie se woordvoerder Caroline Masunda sê hulle is bekommerd dat toegang tot gesondheidsorg vir mense wat aan kroniese toestande soos HIV, TB, diabetes, hoë bloeddruk en geestesgesondheid gesondheidsprobleme lei, ontwrig kan word. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bronne, Britspos en die Noordwes Polisiegroep.
2: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magali Sentrum op jou van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen competerende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N3 in 'n suidelike rigting is daar 'n botsing net voor die oprit na Edenvale. N1 Noord, daar is 'n stilstaande voertuig by die oprit vanaf die Goue Snelweg R553. N1 Pretoria Mynweg In 'n suidelike rigting is daar 'n botsing net na Olifantsfonteinweg. N14 Pretoria Mynweg Noord, daar is padwerke by Brakfontein Wisselaar. En in 'n suidelike rigting gaan verkeer ook belemmer word by die N14 Noord en Suid. Germiston N17 Wes, daar is ook padwerke wat tans druk verkeer veroorsaak by Wits Rifelsweg. N1 Danieuberg Snelweg suidelike rigting, daar is stilstaande voertuig net voor die oprit vanaf Rigel Rylaan. Hier is steeds 'n probleem by die R21 suidelike rigting. Daar is 'n botsing by die oprit vanaf die R23 Benoni, maar daardie pad is tans gesluit vir verkeer. Enige ander probleme, jy kan dit deurstuur die WhatsApp lyn nommer 0641152281. Jy kan ook ingeskakel bly, want dis amper tyd vir 'n onderhoud en 'n baie lekker gas wat draai kom maak in die ateljee, dis Stefan Versagie.

0: Steelers wheel stuck in the middle with you. Lekker klanke wat die uur afskop vir my en jou. Dis ook 9 minute oor 2 en hartlik welkom by Bosveld. My naam is Jean-Drie Fourie. Ek het 'n baie lekker voorreg vandag om te kan gesels met Stefan Versace by my in die ateljee. Middag, hoe gaan dit, meneer?
1: Goeiemôre, Jean-Drie. Nee, baie goed, dankie. Hoopelik alles goed hier so in die Bosveld by julle.
0: Wel, Die temperatuur raak 'n bietjie beter, so die Bosveldmense is nie oormal oor die koue nie, maar een van die dae, die sonnetjie skyn daarom.
1: So, die son skyn.
0: Klaar kan ek dit klaar nie.
1: Mense kan nie klaar nie, nooit nie.
0: Stefan, voordat ek en jy by die musiek uitkom, jy het onlangs baie slegte nuus gekry en ons gaan nou nie te veel tyd hieraan spandeer nie, maar ek wil baie graag hê dat jy net 2 sekondes moet deel.
1: Ek gaan volgende week weer begin met chemo, maar die mense hoef glad nie bekommerd te wees nie. Dit is nie lewensgevaarlik nog nie, dit is nie in organe of in my beenderen nie of iets nie, maar ek gaan nou die rower chemo vat, so vir die volgende 6 maande of so is ek buite aksie, laat ek nou maar kyk hoe die ding met my gaan. Maar ek voel goed.
0: Wel, baie sterkte en baie jammer vir die slegte nuus, maar weet net dat jy definitief in ons gedagtes en ons gebede is.
1: Baie dankie, dis al wat die mens kan vra. Ek waardeer.
0: Nou goed, kom ons gesels oor die musiek. Dis lekker dat jy 'n nuwe snit uitgebring het en dis lekker om jou hier te hê om daaroor te kan gesels, reisiger na môre.
1: Ja.
0: Vertel my meer.
1: Jylle ken vir Drini Hubert Kelly, sy is ook al amper soos, sy is ons eindelijk 'n digter, maar ek hou van haar skryfstyl en die laaste ruk, ek skryf nie so gemaklik nie, dit vat my baie lang ruk, en ons praat al 'n lang ruk om 'n ding saam te doen, toe sê ek vanuit een dag, nee, ek skryf nie vir my liedjie, ek wat reis, en, maar dit is nie net noodwendig die fysische reis dier die land nie, die land, denk ek, is perfect vir reis, daar is mooie plekke. Maar dit is soos 'n reis deur jou lewe, dit is 'n reis deur seisoene, dit gaan maar net basis oor, jy wat op pad is na môre toe, ons moet altyd maar mik vir môre. Lewe vir nou, maar as daar asem is, is daar lewe, en dan gaat jy weer aan vir môre.
0: Ja, ek hou van die feit dat jy sê mik vir môre.
1: Ja, ons moet dit maar doen, maar.
0: Verseker. Maar dit is regtig lekker om te sien dat jy sit met 'n glimlach ten spyte van alles en nog wat, maar nie te min, die nuwe musiek, dit is lekker, toe ek gesien het, daar's 'n onderhoud en dis jy wat inkom, toe denk ek, genade, dit is nou nogal lank laas.
1: Dit was lang laas, want ek die laaste keer was net voordat die gemors met my begin het, dat ek nou eindelijk laas jaar begin met die siektes en dinge, en die laaste onderhoud was met Eddie gewees. En toe het ek al gedink, maar ek het nog nie geweet as ons iets fout nie, en ek het ook nie gevoel as iets fout nie, maar in jou binneste, jy weet mos maar, something's up. En, maar toe wou ek al Kaap toe getrek het, en toe nou, hierdie keer toe hulle sê, nee, dat is nou weer 'n probleem, toe krijg ek nou eers 'n operasie. En dit was my amper die eerste van alles, want ek moest vir amper 3 maanden met die vacuum ding loop. En toe sê ek net, nee, nou is ek klaar, ek gaan nou Kaap toe trek, en maak nie saak wat die uiteinde is van die ding. So ek het nou in die Kaap, het ek my laaste toets gedoen, dus toe hulle gesê, nee, ok, daar is nog so'n klein bykie van hierdie goeders nou oor, hulle moet dit nou maar net voor het nou pad vat. Maar ek voel goed, want ek is in die Kaap en ek gaan nou weer begin skilder vir die volgende 6 maande wat ek buite aksie is met die sing ding. Ons gaan nou sien hoe gaan dit. Ek het 6 jaar laas geskilder. Hooplik gaan ek weer een byvang om een liedjie te skryf van my eie ook. Ja, ons gaan sien hoe gaan dit. Maar ek is seker dat dinge gaan goed gaan.
0: Pas jy goed aan?
1: Baie, ek het so op 'n stadium dat ek vir so 8 jaar in die Kaap gaan bly. Daar was nie die vuur goed wat my geplaat van die Kaap, dit was die wind. Snoek.

0: wyn. Ek hou nie van wyn nie. en sand. Dis wat probleem is en ons want dit is basies die Kaap
1: wat ek nou. Jy het sopas beskryf die goed waar wat die Kaap uit bestaan. Die Kaap bestaan uit wyn, sand, wind
0: en snoek.
1: En snoek.
0: Ek kan dit help nie man, maar die plek is so mooi hoor. Al is hy nou gebou van daai dinge maar as die wind nie waai nie, is daar nie baie sand nie. En jy hoef nie noodwendig by 'n wynplaas te gaan uithang nie, so
1: kan net. Daar is ander plekke.
0: Daar is ander plekke regtig, jy kan. Maar ja, ek geniet myself daar. Dit is ek sê vir my, ek is net 3 dae terug hierson hierdie kant en ek is nou eers 2 maande onder in die Kaap weer. Maar die verskil in die net in die paaie self, die onderhoud van die paaie. Dis hemelsbreed. Of sal mense dit nie onderhoud nie.
1: Kom die Kaapenaar nou en sê vir ons baie lyk sleg. Wat
0: julle
1: bedoel jy?
0: Julle baie lyk sleg oor ek denk, en ek het die kleinste huurkar wat jy in jou lewe gesien het. Ek dis soos 'n loopring. Hoor ek is bang ek val in een van hierdie potholes in.
1: Maar die loopring gaan nie daar uitkom nie. Ek het een keer gehoor iemand sê jy klim nie in die kar en jy trek hom aan.
0: Ja, jy is soos 'n rugsakkie.
1: Maar dit is ook die probleem, die inklim is nie die ding nie, dis die uitklim.
0: Jy moet uitval. Ja. Ek rol so half en dan se kom ek reg op. Mag wat.
1: Kom ons luister eers, dat ek klaar kan lag, want ek sit nou regtig hier en probeer my lag slik en dit is nie altyd so suksesvol nie. Stefan Versace nou met 'n reisiger na môre.
2: Voor my

0: geweldig baie terugvoer op die WhatsApp-lyn, heeltemal te veel om nou by uit te kom, maar die kort en die lank is dat ek dink die luisteraars hou daarvan.
1: dis vir my baie mooi, baie dankie. Dankie Drini vir die liedjie.
0: Ja, dit is 'n baie baie mooi snit, Stefan Versace natuurlik, maar ek in 'n snit kan baie goed wees, maar hoe 'n mens dit daar buite sit en hoe dit klink as hy klaar is, is waar die geheim ook lê natuurlik.
1: Definitief dit vir die my bestuurder van Artist Village, hy en Julian Records werk nou saam. So Eugene Nel, jong, baie begaafde vervaardiger, sanger, muzikant, hy het dit gedoen. En ek moet sê, ek het al met vervaardigers gewerk wat al jare dit doen. En wat hy nou in sy paar jaar kan regkry met liedjie is my enige tyd op dieselfde vlak en beter.
0: Maar ek kan nie my vinger op het sit presies wat het is nie, maar wanneer een mens, dit gaan vreemd klink, maar wanneer een mens na jou kyk, wanneer een mens met jou gesels, wanneer een mens in jou spasie is, daar is iets wat verskriklik rustig is.
1: Ach, ek
0: maar, dit is so kalm.
1: Maar ek kan opgewerk raak, vraag vir my bestuurder, want ek het blykbaar een baie ernstige geval van padvoeding. Ek kan dit nie help nie, ek kan nie my driveway verlaat sonder of iemand te gil, nie soos in binnen 2 sekondes, nie, is daar iemand wat rijd, dis dalk ek.
0: Dalk.
1: Miskien, maar ek geloof glad nie so.
0: Wel, dit is nou een ding wat ek nie sou kon draai nie, as jy nou vir my in die top 3 of iets gevra het, John 3, wat is die een ding wat jy dink Stefan Versace nie is nie, dan sou my antwoord gewees het, ek dink hy reis daarig en hy het glad nie padwoede nie.
1: Oh nee, my broer het glad nie padwoede nie, mens kan maar sy kar sy hoeter vir hom uithaal, swak Victor, ek hoor 3 hoeters.
0: 3?
1: Ja, die mense moet mooi rui. As jy nie vannige baan is, rui jy vannig, as jy starig baan is, rui starig, moet nie rui soos eier nie.
0: Maar, is dit een geval waar allemaal op die pad verkeerd is, denk jy?
1: Basies. Nee, dis daarom nie helemaal so erg nie, maar ek denk net, rui ordentlik man, jy is nie alleen op die pad nie. Nee.
0: Ja, dit is verseker so, mense is nogal baie onbedagsaam op die paaie.
1: Baie, baie. En ek gee graag vir mense plek voor my, as ek sien is, en dan rui hulle nou rarig soos eiers voor my, en dan wil ek iets oorkom, maar ek het nou net vir my plek gegeen op voor my interim, maar ek dink net.
0: Maar soms gee hulle jou ook nie kees in die, hulle ja, kom
1: by hulle, daar gaan maar net, ja.
0: Tierlik kan jy jou kar staan, kyk hoe lyk hy, maar ek wil nie graag myne staan.
1: Precies, en dis wanneer ek moes baie bekommerd begin raak, as ek sien hoe lyk jy ouse kar, en denk ek, laat hy maar verby kom, of
0: hy gaan nie kom
1: terug. Ek kan sien hierdie ouwe meer body patty as pat, ach body.
0: Ons is baie ver van die onderwerp,
1: is het? Ja.
0: Praat oor padwoede.
1: Oe, natuurlijk.
0: Maar in elk geval, terug na die snit, wat is daar wat vir jou redelijk uitdagend was met betrekking tot die nieuwe bekendstelling?
1: Die bekendstelling is altyd 'n proses. Die opname het eintlik heel glad verloop. Ek het vir arme Eugene so in 'n blik gedruk, want ek wil 'n backflykie in die liedjie. Ek gee nie om of 'n backflykie daar inpas nie, maar daar moet ek soek 'n backflykie. So,
0: hoekom?
1: Want ek hou van die, ek is mos rustig. Ek moes glad nie padwoede en ek hou van die rustigheid van 'n teensliedjie blou trein. Daai die backflake of Dawn Spiel is my fantastisch mooi, en Sons of the East. So ek wil net ook, een of ander tyd, ook daarom net a backflake, en ek besluit hier is nou die ene, hoor. Ek wil hom nou, nie, en ek gee nie om of hierdie liedjie of hy hom kan vat of nie, maar dan moet a backflake in hierdie liedjie wees. Bekendstelling, wat kan my sê, dis ek is nie groot op sociale media nie, ek is nie een vir die kolig en goeders nie, so ek hoop maar verder doen sy werk, en dan wat is dit nou maar van David, en kan jy sê
0: geen druk op jou die verder,
1: nul geen druk nie, glad gevoel nog urban holskoop vir sy verjaarsdag
0: baie eenvoudige lysie ja. Stefan, behalwe die padwoede wat ek regtig nooit geweet het nie, ek lag so, een van die luisteraars stuur een boodskap deur, sy sê, nee, Steen, man, daar bas jy nou my babbel omdat jy nie van wijnplaas hou nie.
1: Ek hou van wijnplaas, ek hou nie van die goed wat hulle maak nie.
0: Hoe dit lyk met alle woorde?
1: Ja, dis baie mooi. Ek weet nie of mense, ek sê altyd vir my broer, sy tuin lyk soos 'n apartheidsparkie. Jy weet hoe die parkies nog mooi gelyk het. Sterkte, jylle. Ek is mos
0: voel of ek nou die kwetskelder moet speel.
1: Ek moet vir. Maar in geval, ja, so die wijnplaas lyk vir my baie mooi, maar dit is my, die wijn is onnodig. Ek sal water gaan drink.
0: Hulle maak baie lekker kos.
1: En baie lekker water.
0: Stefan, behalwe nou die behandeling, ons het net daar gesels, ons gaan nou nie weer nie, maar wat leef voor vir jou?
1: So dis nou vir 6 maand is dit nou hierdie ding, so ek het besluit, ek gaan myself nou toespits, ek het so 6 jaar terug het ek die laatste keer geskilder. Ek weet, jylle ken my ma en pa, hulle was groot vriende van die stasie ook, goeders. So hulle is ook intussen dit oorlede en ach, ek het toen net nie weer glad nie die lus gehad vir skilder nie. So nou voel ek is nou tyd, ek het nou weer vir my esel gekoop en weer vir my doek en alles en verf en goeders. So ek rui volgende 6 maand, ek gaan nie noodwendig optree nie. Dan gaan ek weer begin skilder, so ek sal maar bezig wees op sociale media met die goed wat ek gedoen het en dan hoopelik kan ek weer een liedje of twee skryf en dan het ek een klomp in mooi Afrikaans leen liedjes, covers opgeneem so die jare en dan wil ek nou met KI ek moet baie Afrika, baie AI, gaan ek probeer om muziekvideo's vir die liedjes te maak.
0: Wel, my probleem is, en ek word het nou die dag gesê het, en dit is regtig nou niks lelik nie, dit is, ek dink nog die hele tyd aan KI, soos kunstmatige inseminasie.
1: Dit was, ek het amper dit gesê.
0: Ek is een boerke, dit
1: is waarvoor het staan.
0: As iemand daar, dan denk ek maar, precies. Jy beeste.
1: Ja, so, wil jy muziek vir jou maak met dit? En hoe gaan dit ver?
0: En ek gee nie eens om wat enig iemand my noem nie. Noem my dom, noem my oningelig.
1: Maar dit is letterlijk waarvoor het nog al die jare gestaan het. So ek is nou nie eindelijk precies, nou het jy my so die mekaar gemaakt, dat ek nou nie eindelijk weet waarvoor is die ander KI nou weer nie. Maar oor intelligentie. O ja, padwoede. En ek sê,
0: 7 onderwerpe terug al.
1: Ja.
0: Maar nie te min, Stefan het gevra, ek moet hierdie ook met jou deel, dit is, ons sal daarna groet, ons klets heeltemal te veel nou, maar Stefan Versagie is die sleutel van my hart.

0: Sleutel van my hart van Stefan Versace by Bosveld Stereo. Ek en Stefan gaan oor 'n oomblik van nou af groet net hierna.
1: Vodacom se Reda Deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede SIM. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons. Wanneer hierdie aanbiedinge misloop nie, maak gaan besoek 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidio, die een met die perspropp.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die 3 snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
0: Tyd laat ek en Stefan mekaar moet groet, dit lyk jy vir my. Jy kan bly wees, ek sit by die werk, tans. Want as ons nou 'n lekker koffiekie gaan drink het hierna, dink ek het sy ou nag geraak het. Ek sal net seker maak daarvan, dat ek jou nie na enige wynplaas in die
4: hoek. Moet ek nou al jammer sê vir die broadcast die koopprys?
0: Die enige goeie ding is jy so baie ver moes gereid, want hier is Bosveld area.
4: Precies, ja.
0: Hier word baie dinge gemaakt, maar wat is mee nie. Maar in elk geval, Stefan, dit was so lekker om jou in die atelier te hee. En dit is baie lekker om te sien en te hoor dat jy in 'n ligte luim is. En dit was regtig baie lekker om saam met jou hier te kan sit en te kan gesels oor die splinternuwe bekendstelling van jou getiteld Reisiger na Môre. Dankie vir die nuwe musiek.
4: Jandrie, baie dankie vir julle. Dankie dat Bosveld Stereo altyd voorstaan met ondersteuning. Ek waardeer dit. Dankie vir julle luisteraars.
0: Ek sal nog vir jou al die boodskappe vinnig net deurdraf, maar daar's ten minste 17 van hulle wat gevra het vir Hallo Darling.
4: My ma se gunsteling.
0: Maar dit sal altyd 'n groot gunsteling wees van die luisteraars ook. En jy natuurlik, nie net jou snitte nie, maar jy. Jy's 'n lieflike mens en dankie dat jy kom kuier het.
4: Ek sê vir julle baie dankie, Jandrie. Julle moet 'n lekker dag verder hê.
0: Dankie Stefan en regtig baie sterkte ook vir jou.
4: Dankie.
0: So 'n bietjie ou goudtyd, Sandy Shaw, Puppets on a String.

0: String.
1: Dis Sandy Shaw se Puppet on a String by Bosveld in 7.5 FM. Ek het 'n bietjie Suid-Afrikaanse klanke van Majosi Waiting.

0: There's Britney Spears met Sometimes en Majosi's Waiting. By Bosveld 107.5 FM, die jongste verkeersverslag is op pad en daar's baie probleme.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die botsing by die R21 site net daar Benoni weg, die pad daar is drie bane wat tans gesluit is en verkeer is druk. Gilbert, baie dankie dat jy laat weet het dan. Die verkeersmonitor se probleme by die N1 Danieuberg snelweg suidelike rigting is stilstaande voertuig is net na Rajalaan. N12 Wes is stilstaande voertuig net voor die oprit na Kliprivier Rylaan. N12 in die westelike rigting, daar is stilstaande voertuig, hierdie probleem dubbel deur. N1 Pretoria Mynweg suid, die stilstaande voertuig is by die oprit vanaf Olifantsfontein weg. By die N1 Noord is daar 'n stilstaande voertuig net na die oprit vanaf Rivonia weg. Bekloo by November 3 Noord. Padwerke veroorsaak druk verkeer nader aan Bekloo Wisselaar. Crown Mike 2 Wes stadig bewegende verkeer is nader aan Mynrie weg. N1 Pretoria Mynweg suid, daar is 'n botsing net na die oprit vanaf Olifantsfontein weg. N14 noordelike rigting verwag padwerke en moontlike vertragings by Brakfontein Wisselaar. En by Pretoria SK en Paglele Rylaan Noord, stadig bewegende verkeer is by Mootstraat. Dit die jongste. Enigiets anders, jy kan dit deurstuur na die WhatsApp lyn 0641152281. Stefan het al die boodskappe gelees en hy sê regtig baie dankie vir al die terugvoer, omgee en liefde. Hier is Dire Straits, Sultans of Swing.

0: Musiek van The Bellamy Brothers met Dancing Cowboys. Zandra, jy weet jy wil. En Dire Straits met die ongelooflike mooie Sultans of Swing. Die 3 uur nuus is net hierna.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop. En die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Dis weer tyd vir BNG Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. BNG Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
0: Dit is 3 uur.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, die Madlanga Kommissie ondervra Andrea Johnson oor misdaad intelligensie fondse. Die Handelskommissie beveel hoër aksynstariewe aan op ingevoerde gromboontjiebotter en rugby. Die bokke word beskuldig van onderduimse taktiek in toetse. Goeiemiddag. Ek is Jean-Dri Fourie. Die Madlanga Kommissie het die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie Andrea Johnson ondervra oor beweringe rakende misbruik van misdaad intelligensie fondse. Sy het getuig sy was nie bewus van enige ondersoeke nie en sulke sake val onder die valke. Johnson voeg by die direktoraat sou aandag gee aan enige ondersoek na beweringe van die parlementslid Verdeel Adams geopper het. Die DA sê vertragings met die Geldingse Onderwysdepartement se aanlyn toelatingsproses vir grade 1 en 8 kan nog 'n leerderplasingskrisis veroorsaak. Aansoeke vir volgende jaar open op 4 Augustus en sluit op 5 September. DA se woordvoerder Sergio Issa dos Santos sê die DA gaan oorsigbesoeke bring aan distrikskantore om te verseker elke leerder word voor die nuwe skooljaar geplaas. Hy vra aansoeke moet vroeër ingedien kan word. Die Internasionale Handelsadministrasie Kommissie beveel hoër aksynsbelasting aan op ingevoerde gromboontjiebotter van 99 sent per kilogram tot 25% van die waarde. 'n Ondersoek het bevind stygende invoere, meestal uit Indië, benadeel plaaslike vervaardigers. Die kommissie sê binnelandse produksie, verkope en fabrieksvermoë het afgeneem weens stygende produksiekoste. Die kommissie het ook 'n ondersoek gelas na 'n tydelike korting op ingevoerde grondbone om met die mededingendheid van Suid-Afrikaanse produsente te verbeter. Zimbabwe se gesondheids- en landbouowerhede het weer gewaarsku teen die onwettige gebruik om antiretrovirale middels vir hoenders te voer om groei te bespoedig. Daily Maverick berig amptenare waarsku die misbruik van die middels hou 'n ernstige openbare gesondheidsgevaar in en kan lei tot antimikrobiese weerstand. Kenners maan pluimvee boere om goedgekeurde boerderymetodes te gebruik in plaas van om menslike medisyne in veeproduksie aan te wend. Boere word steeds opgevoed oor veilige pluimvee bestuur en die gevare van middelmisbruik. Ten slotte rugby. Die Springbokke is daarvan beskuldig dat hulle wedstryde vertraag en onderduimse taktiek gebruik om onderbrekings af te dwing sodat hulle kan asem skep. Die uitgesproke Nieu-Seelandse radio- en potgooi aanbieder Mark Watson voorspel afrigter Rassie Erasmus gaan enige iets in sy mag doen om onderbrekings te skep en die tempo te vertraag in die komende toetsreeks teen die All Blacks. Watson het op Sports Nations New Zealand beweer, geen span in die wêreld kan bybly by die All Blacks se fiksheid, vaardighede en hoë speltempo nie.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nogal. Die rand verhandel teen R16.79 in die dollar, R19.08 in die euro en R22.30 in die pond. Bitcoin verhandel teen $63,398. Die prys van goud is $4,030.44 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,610.30. Brent olie is $88.97 per vat.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Dit is chaoties op die paaie. Wees baie geduldig. En die volgende probleme in Bedford View en N3 Noord. Verkeer is baie stadig op die skakel naar die N12 Oos, Gululies Wisselaar. Johannesburg Mike 1 Suid. Verkeer is baie stadig nader aan die Crown Wisselaar. N1 Danieuberg snelweg noordelike richting onklaar voertuig is by die oprit vanaf die R21. N12 Oos is stilstaande voertuig net voor die oprit vanaf die R21, oftewel M41. By die N12 in die westelike richting is daar ook 'n stilstaande voertuig net voor die oprit na Klippervuurlaan. N1 Pretoria Mynweg Suid is stilstaande voertuig by Olifantsfonteinweg. Bekloo N3 Noord verwag padwerke en baie stadig verkeer nader aan Bekloo Wisselaar. Crown Mike 2 westelike richting druk verkeer nader aan Mynrieweg. By die N1 Pretoria Mynweg in 'n suidelike richting is daar 'n botsing net na die oprit vanaf Olifantsfonteinweg. N14 Pretoria Mynweg Suid. Daar is padwerke net voor die oprit vanaf die N14 Oos. Pretoria by Bremerstraat is daar 'n botsing nader aan Deborahstraat. Pretoria Eskampaglele Rylaan noordelike richting verkeer beweeg baie stadig nader aan Mootstraat. By die N1 Pretoria Mynweg suidelike richting, daar is stilstaande voertuig net na die oprit vanaf Ellendale weg. N1 Danieuberg snelweg suidelike richting, daar 'n onklaar voertuig net na die oprit vanaf die N4. Dis baie besig op die paaie. As jy van enige ander probleme weet, asseblief stuur dit deur. Die WhatsApp-lyn is beskikbaar by 064-115-2281.

0: Veld Stereo, die tyd nou 13 minute oor 3. Daar is 70 slanke van Cat Stevens wat op pad is vir jou en ook Debbie Harry's I Want That Man.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 228.

Hier is 'n lekker ene. Dis Dion Groot met Toonstoot. Debbie Harry, I Want That Man. En Cat Stevens, se Peace Train. Drenerai by Bosveld 107.5. Daar is Suid-Afrikaanse klanke ook nog bietjie later op pad vir jou, maar nou eers musiek uit die 2000s uit. Dis David Guetta saam met Bebe Rexha, I'm Blue. Eintlik inteendeel, I'm Good. Dis net op dieselfde melody as Eiffel 65 se I'm Blue.

0: David Guetta saam met Bebe Rexha, I'm good. Jy luister na Bosveld Stereo, daardie snit wat ek vroeër beloof het, van Just Ginger, wat ook vir jou op pad is. Bly gerus ingeskakel by jou gunstelingstasie.
1: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stal net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is na by die Langpietkruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.

Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Dis just ginger, so what he means. Jy luister na Bosveld Stereo. Oor so 10 minute van half moet gaan ek ongelukkig moet groet. Eintlik so 'n bietjie minder as 10 minute van half gaan ek regtig moet groet of ek nou wil of nie, maar daar is nog twee snitte wat ek en jy saam kan geniet. Ek het hierdie een ook vroeër vir jou beloof. En dit is The Renettes. Goeie goud, ou goud by die hart van goud, be my baby.

goeie goud, inteendeel briljante goud hierdie. Dis the Renettes se Be My Baby. Alipad uit die 60er jare. So vir oulaas kan ek en jy hierdie saam geniet. Dit is Steve Hofmeyer, Laaste Lag.

0: Dis Steve Hofmeyer se laaste lag by Bosveld 107.5. En nou is dit amper tyd vir die jongste verkeer.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
3: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaas. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Of skakel 079-956-3429. By die N1 Pretoria Mynweg suidelik richting daar ontlaar voertuig net voor die oprit na die N1, oftewel die N3 Suid. N1 Noord, dit is by die oprit na Atterburyweg. Kan jy daar vertragings verwag? Boysens M1 suidelik richting verkeer is baie stadig nader aan Boysens self. By die N1 Pretoria Mynweg noordelike richting daar 'n ontlaar voertuig by die oprit vanaf ou Johannesburgweg. Edenvale by die R24 Wes is daar druk verkeer by die N12 snelweg se aansluitingspunt. Bedford View N3 noordelike richting stadige verkeer is op die skakel na die N12 Oos Gululies wisselaar. Braamfontein Empire Weg Oos, daar is 'n botsing by die M1 snelweg. Fourways Cederweg is verkeersligte buite werking by Uraniumstraat, Pretoria Solomon Maglangurailaan. In 'n oostelike rigting is daar druk verkeer nader aan Delphi Laan. Nog twee probleme. N1 Danieuberg snelweg suidelike rigting is stilstaande voertuig is net voor die oprit na Rigel Rylaan en by die N1 Pretoria Mynweg Suid. Daar is stilstaande voertuig by die oprit of inteendeel net na die oprit vanaf Ellendale weg. Dit die jongste, laat weet vir Johan Pienaar van enigiets anders 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaas Brits skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
5: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
6: Veiling. Mitchell Afslaas van Brits is sedert 1958 professionele afslaas met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaas doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaas indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Nou ja toe, dit was 'n propvol Dinsdag, maar baie lekker een. Dankie dat jy saam ingeskakel was, lekker saam gelag het en saam geniet het. Tot ziens van my, Jean-Drie Fourie. Tot môre toe, selfde tyd, selfde plek. Maria Till se Blue Eyes Crying in the Rain, Arne Jordaan Lig Bly Lig en Chris Rails Gone Fishing. Mooi bly, lekker dag.

0: Die weile Chris Rea met Gone Fishing. Ek hoor van Arnie Jordaan se Lig Bly Lig en Maria Till's Blue Eyes Crying in the Rain. So baie dankie aan Jean-Henri Ferreira vir haar geselskap vir vandag. Sy met veilige huis toe en môre weer agter die mikrofoon.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale boswel wegbreek.
4: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
5: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
4: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
6: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
7: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
8: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis 4:00, ek is Roan Pienaar by die nuus. Goeiemôre. Die Southern Africa Litigation Center sê hy het 'n sterk regsaak teen die Suid-Afrikaanse regering oor wapenuitvoerpermitte wat in Amerika toegestaan is. Die organisasie wil hê die Hooggeregshof in Pretoria moet die permitte opskort of tersyde stel en vooraan wapens wat Suid-Afrika aan Amerika verskaf, kan binnelandse wetgewing oortree en internasionale vrede en veiligheid ondermyn. Die regering staan die aansoek teen. Die sentrum sê die saak sal nou voortgaan na 'n volwaardige verhoor waarin die hof sal moet beslis of die permitte voldoen aan Suid-Afrika se wapenbeheerwette. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê die nasionale tesorie gaan Vrydag begin om die res van die uitstaande billike aandeel toekennings aan munisipaliteite vry te stel. Die fondse van 69 munisipaliteite is teruggehou weens versuim om aan die wet op munisipale finansiële bestuur te voldoen. Godongwana sê die maatreël is ingestel om finansiële aanspreeklikheid te verbeter. Hy bevestig altesaam 7,1 miljard rand sal betaal word aan munisipaliteite wat voldoen aan die finansiële voldoeningsvereistes. Die Waternavorsingskommissie sê Suid-Afrika se nasionale wateraksieplan kan die land se waterkrisis help oplos as dit behoorlik ingestel word. Navorser Stanley Lepatsi sê welsla hang af van belegging in munisipale infrastruktuur, sterker bestuur en verbeterde tegniese vermoëns. Hy sê om waterinkomste slegs aan te wend vir instandhouding en opgradering kan dienslewering verbeter en beleggings lok. Lepatsi glo hervorming, toerekenbaarheid en geskoolde beroepslui is noodsaaklik om verouderde waterinfrastruktuur te rehabiliteer en volhoubare waterdienste landwyd te verseker. In die Wes-Kaapse LAR-infrastruktuur, Tersiers Simmers, sê die provinsiale regering verander die manier waarop infrastruktuur beplan, befonds en gelewer word, deur sterker vennootskappe, meer deursigtigheid en 'n gedeelde toekomsplan vir langtermyn groei. Die provinsiale regering hou donderdag se eerste ministeriële rondetafelgesprek oor infrastruktuur in Kaapstad. Simmers sê die middelpunt van die besprekings is die Wes-Kaapse infrastruktuurraamwerk 2050 wat die provinsie se langtermyn bloudruk vir infrastruktuurgeleide ontwikkeling is.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou vir die finansiële aanwysers en dit word aan jou gebring deur Senator Groep. Vir meer inligting besoek senatorgroep.co.za. Die rand verhandel teen R16.78 in die dollar, R19.06 in die euro en R22.29 in die pond. Bitcoin verhandel teen $63,386. Prys van goud is $4,030, 57 cent per fyn ons. Brent olie $89.28 per vat. Platinum verhandel teen $1,598.60. Finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Senator Groep. Skakel 012-654-0107.
8: Die Bosveld Studio.
0: Nee, kom ons probeer hierdie ene eerste.
8: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Nou sê, dit is goeiemiddag en welkom nou van my Roan Pinaar, jy is ingeskakel by Bosveld Studio. Nou is die roete terug huis toe. Eers was dit die kantoor en nou is dit op pad huis toe. Hou dit asseblief baie veilig daar buite op die paaie, hou my op hoogte. Die nommer is ons 064-115-2281.
8: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Gebruik die woord mos. In elk geval, kom ons kyk na die paaie. Die N1 Noord is daar 'n stilstaande voertuig by N1 Noord by die westelike verbypad, net na die N12 Oos Marokka verbypad, tot vertragings veroorsaak. Met verdwee die N12 R24 Wes se botsing voor die Gelulies wisselaar met druk verkeer. N1 Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid, Pretoria Hoofweg, en dit veroorsaak druk verkeer in die Ellendaleweg omgewing. Die N1 Suid is stilstaande voertuig suid by Pretoria Hoofweg, dit voor die N1 N3 Suid met druk verkeer. N1 Noord se oprit tot Atterburyweg se M11 is daar 'n probleem wat vertragings veroorsaak, kyk uit vir alternatief. Boysens, die M1 Maaikien Suid druk verkeer rigting Boysens, N1 Noord stilstaande voertuig noord by Johannesburgweg met druk verkeer tans. Fourways, Cederweg, verkeersligte buite werking by Uraniumstraat. Pretoria is kompletlede laan in 'n noordelike rigting stadig voor die verkeer nader aan Mootstraat en Solomon Mahlangu laan in 'n oostelike rigting in Pretoria druk verkeer by Delphi laan. 064-115-2281, dit is die nommer in die ateljee, hou dit asseblief baie veilig en hou my op hoogte. Daar ek is gereed met die musiek, soos altyd. Dan begin ons die uur met Nino D'Angelo's en No More. Jy is met Bosveld.

0: van Nino De Angelo met No More. Het is 14 minute oor 4 by Bosveld Studio. Die tyd word aan jou gebring deur Honey Dew Lawn Mowers. Jy kan hulle skakel by 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honey Dew Lawn Mowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honey Dew Lawn Mowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.

0: die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Goeie is net hierdie vertaan Petty and the Heartbreakers, but I won't back down. Kom eens kyk die paai weer vir verslag. Die N1 Suid het 'n stilstaande voertuig by N1 Suid by Pretoria Hoofweg. Met verview die N12 R24 Wes, botsing by die voor die Gelulies wisselaar wat vertragings veroorsaak. N1 Suid stilstaande voertuig suid by Ellendale Weg met drukverkeer tans. N1 Suid is daar 'n stilstaande voertuig by N1 Suid voor Pretoria Hoofweg. Net voor die oprit tot die N1 en die N3 Suid. Pretoria is van Bagele Laan Noord, drukverkeer richting Mootstraat. Salomon Maslangulaan Pretoria in oostelike richting drukverkeer by Delphi Laan. Volways Cederweg verkeersligte buite werking by Uraniumstraat. En dit is lyk het vir kortliks wat ek het met die verkeer op hierdie stadium van die wedstrijd, so dit klink goed. Er was so veilig as moeilik daar buite in my boogte vir enige ander probleme 064-115-2281. Goed, schoon weer bykie plaaslik. Hierdie is The Morning After met Old Country.

0: Nou sê, dis Armand Hofmeyer met 'n lekkerie met 'n noem Winter. En jy het gehoor van The Morning After met Old Country. Nou skakel dis tyd vir die nuushooftrekke. Nou Checkers bring beter keuses en beter waarde elke dag. Spaar op meer as 5000 weeklikse aanbiedinge soos Lancewood Cheddar of Gouda Kaas in 900 gram vir R139. En Colgate Total of Pro Tande Pasta 75ml teen R39.99. Plus kry tot 40% terug in YouCount Rewards met jou kwalifiserende Standard Bank kaart. Geldig tot 10 Augustus net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 60-60.
1: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grein, Mark Leroux en Chris Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel, met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die perspro.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
4: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
5: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: In die nuushooftrekke, die Southern Africa Litigation Center sê hy het 'n sterk regsaak teen die Suid-Afrikaanse regering oor wapenuitvoerpermitte wat aan Amerika toegestaan is. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê die nasionale tesorie gaan Vrydag begin om die res van die uitstaande billike aandeeltoekennings aan munisipaliteite vry te stel. En die Waternavorsingskommissie sê Suid-Afrika se nasionale wateraksieplan kan die land se waterkrisis help oplos as dit behoorlik ingestel word. Volgende vlede genies. Vanmiddag om 5.

Hulle doen of my baie mooi, hierdie twee. Dit is Armtas en Andreet met Ek Sal. En dan ook Meatloaf net voor hulle gewees met Rock'n'Roll Dreams Come True. Daar die is baie beslis. My gunsteling Meatloaf's net. Allemaal hou van die ander groot is, weet. I'll do anything for love, but I won't do that. En so meer en so meer, maar ek hou van die ene baie meer as van die ander. Erg waar, as iets omtrent hierdie snit wat net werk vir my. In elk geval, daar is 'n story rondom Meatloaf wat afgespeel het in die jaar 2011 vandag. Datum, nie dag nie, mense nooit weet nie, 2011, wat sy dag het was nie, maar nie toen, hy was by vertoning, en toe sy hy al in sy 60s, dit is 63 jaar oud gewees daar rond, terwyl hy besig was met sy optrede, toe paas die man somme net uit, dis in Amerika, was in Pittsburgh, by amfitheater in Pittsburgh gewees, nou gedurende dit, het hy blykbaar, omdat hy uitgepaas is, omdat hy astma aanval gekry het, so hy het gesing dat sy asem was, kan die man kry astma aanval, paas een bykie uit, en dan lawe hom, kry hom in die gang, geef hom een slikkie water, te sê, ons is nog nie klaar met die vertoning nie. Staan hy op, wat die microfoon, en maak die vertoning klaar. Dis Meatloaf. So ja, wees jou net nie. Alle geval tyd vir country, hierdie is Luke Bryan. It's the mind of a country boy.

0: Dis Mark Alex, die twee broers met Quick Quick, het wel 'n groot treffer gewees hierdie ene, baie jare terug. En wel, baie mense in die buiteland het nogal na hierdie ene geluister, geloof het of nie. Nee, baie ore het hom gehoor. Dan was ook vir jou country klanke van Luke Bryan met Mind of a Country Boy. Kom ons kyk na die paaie in 'n oomblik.
1: Ikonno Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons is 4-1-5-2-8-1 is die nommer, hou dit veilig, asseblief. Kom ons kyk gou weer wat gebeur op die paaie. Ek hoop jy is nader aan jou bestemming en veilig ook. By Terview die N12 ver 24 Wes is daar 'n botsing voor die Gelulies Wisselaar, opruimingswerk gedoen. Die verkeer vloei weer. Boysens M1 Suid druk verkeer rigting Boysens. Die N1 Noord stilstaande voertuig by N1 Noord by Pretoria Hoofweg veroorsaak druk verkeer. Limbrook Park die N3 Noord, 'n botsing voor Marlboro Laan veroorsaak vertragingstans. Cleveland M2 Mike 2 Oos vertragings nader aan Cleveland weg. Bedfordview die N3 Noord druk verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos Gelulies Wisselaar. Benoon hier die N12 Wes botsing na Pitfontein weg wat vertragings veroorsaak. Die N1 Noord druk verkeer in noordelike rigting by Botha Laan aangemeld. N12 Wes is stilstaande voertuig Wes. Dit is by die oprit tot Kliprivier Laan die R556. Wees maar op die uitkyk. Randburg, Republiek weg in 'n westelike rigting staar of vloeiende verkeer nader aan Malibongwe Rai Laan. Sandton Greyston Laan in 'n oostelike rigting vertragings by die M1 Hoofweg. Kloorkop, Ellendale weg in 'n oostelike rigting druk verkeer nader aan Mastiff weg. Pretoria, Stad Laan in 'n noordelike rigting 'n botsing net voor Nico Smit straat. Kwagga weg Pretoria verkeersligte buite werking by Maunde straat. Bremer straat Pretoria verkeersligte buite werking by Mapopane Hoofweg. Is kan bestel in Pretoria in 'n noordelike rigting stadig vir die verkeer nader aan Mootstraat. Is omtrent die hele storie lyk dit vir my, hou dit asbief baie veilig daar buite. Nou, so kom ons sluit ons eerste uur saam af. Laat ons kyk waarna gaan ons luister, ek en jy. So, eerste op die lys het ons Afrikaans van Jean Boucher en dis Wegloper. Dat ek liever niks sê nie. En dan is daar vir jou iets uit die 80s uit in die vorm van Wang Chung. Weet wat beteken Wang Chung? Dis 'n noodklok in Japanees. Gewoonlik 'n geel een. Weet, ons het op skool, ons weet die rooies gehad so in die middel van die gange iewers en altyd gedink dis die skoolklokke. Dis die skoolklok. Nou, dis 'n noodklok hierdie ene. Wang Chung. En hy is geel. So dat hulle self vernoem na 'n geel noodklok. Nietemin, hulle is hier met Dance All Days en ons is binnekort terug met die 5 uur nuus.

0: En dit is Wang Chang geweest by Dance All Days en dan ook Jean Belcher met Wegloper. Ons het weg van 4 uur en kyk na 5 uur.
1: Dit is Vleisfeestyd. Die hervormde kerk Sionspoort in Randfontein bied Saterdag 1 Augustus die Vleisfees aan by die Tuinhekkie Boeremark terrein. Skaap en krokodil is op die spit en baie ander vleis om van te kies. Daar is ongeveer 300 stalletjies, pretpark, lekker kos, vermaak en baie meer. Verskeie kunstenaars gaan deur die dag optree. Toegang vir volwassenes en hoërskoolkinders is R50, laerskoolkinders R30 en voorskool gratis. Skakel 067-763-8842 of besoek ons Facebookblad.
2: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B&G's geld.
3: Hoor jy met draaikykens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Die nuus word aan jou gebring deur WeBuy Wheels. Verkoop jou lopende of nie-lopende motor vandag nog.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dit is 5 uur, ek is Roan Pinaar met die nuus. Goeiemôre. Die Madlango-kommissie het die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, ondervra oor 'n dagvaarding wat sy gemagtig het vir bevorderings binne die taakspan vir politieke moorde. Kommissaris het haar uitgedaag nadat sy voorheen getuig het, sy het eers by die kommissie bewus geword, die eenheid word ondersoek. Die getuienisleier Mslape Selu het IDEC se belangstelling in die taakspan bevraagteken, al het sy voorheen aan die parlementse atekomitee gesê, sy het geen kennis van die eenheid gehad nie. Die Suid-Afrikaanse bedrogsverkomingsdiens waarsku belastingbetalers om hulle hoede te wees vir swendelary tydens die belastingindieningstydperk. Uitvoerende hoof Mali van Skalkwyk sê bedrieërs gebruik vals inkomstediens e-posse, SMS-boodskappe en telefoonoproepe om persoonlike en bankinligting te bekom of belasting terugbetalings te herlei. Belastingbetalers word versoek om alle kommunikasie deur amptelike kanale te bevestig en nie op onbekende skakels te druk nie. Hy sê verdagte bedrywighede moet onmiddellik by die inkomstediens, banke en die polisie aangegee word. Airbus A350 het presies 24 uur en 24 minute geneem om 'n toetsvlug vanaf Melbourne in Australië na Toulouse in Frankryk te voltooi as deel van Qantas se Project Sunrise. Dit is 'n nuwe rekord vir 'n regstreekse vlug. Die redery het voorheen aangedui vlugte oor die Stille Oseaan is 'n moontlikheid vir 'n regstreekse roete tussen Sydney en Londen wat in Oktober volgende jaar ingestel sal word. Airbus het die vliegtuig ontwerp met 'n geïntegreerde brandstoftank van 20.000 liter wat nodig is om die afstand af te lê. Rugby nuus is dat Argentinië se afrigter Philippe Contepomi het 10 nuwelinge in sy groep ingesluit vir die toets teen Suid-Afrika en 2 wedstryde teen Australië. Verskeie ervare spelers is nie beskikbaar nie weens verpligtinge by hulle Europese klubs. Los Pumas is volgende Saterdag gasheer vir die Springbokke in Buenos Aires en speel die 29 Augustus in San Salvador de Jujuy teen die Wallabies en Mendoza die 5 September. Die toets is gereël in die plek van die rugby kampioenskap wat vanjaar nie plaasvind nie weens die All Blacks toer in Suid-Afrika. En om die af te sluit, KwaZulu-Natal se LER vir samewerkende regering en tradisionele sake, Tulasizwe Buthelezi vra inwoners om waaksaam te bly nadat die Suid-Afrikaanse weerdiens sy waarskuwing vir swaar reën na vlak 6 verhoog het. Dit is tot môre aand van krag in Ekwatini en verskeie ander kusmunisipaliteite. Woordvoerder Senzelwe Mzila sê daar is 'n groot gevaar vir oorstromings, skade aan huise en infrastruktuur, ontwrigting van noodsaaklike dienste en gevaarlike reisomstandighede.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur WeBuy Wheels, verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
5: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.75 in die dollar, R19.04 in die euro en R22.27 in die pond. Bitcoin verhandel teen $63,488. Prys vir goud is $4,029.53 per fyn ons. Brent drie olie $88.61 per vat. Platinum $1,604.50. Jy is geskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom weer van my Roan Pienaar saam met jou nou op pad huis toe. Ek is bly ons is veilig saam en dat jy veilig beweeg in jou motor. Hou dit so ver as moontlik so en dan gaan ons nou dadelik kyk wat gebeur met die verkeer. So, in 'n oomblik. Dit is nou.
6: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Hierdie verkeersverslag word geborg deur GT Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Randburg die N1 Suid, te botsing na Winnie Mandela Laan. Melrose M1 Maaikien Suid, te botsing by die afrit tot Colet Laan. Benoni die N12 Wes, te botsing na Pitfonteinweg. N1 Westelike verbypad in die suidelike rigting, te botsing op die N1 Suid na die N17. R21 Noord, te vraag het verlore gegaan op die R21 Noord en dit voor die oprit vanaf oor Tambo Lughawe. So wees maar asblief uitkyk. Betverdiew die N12 R24 Wes, se botsing voor Geludies, by die wisselaar is opgeklaar, die verkeer vloei weer. M1 Maaikien Suid, drif verkeer richting Boysens. Limbro Park, N3 Noord, de botsing net voor Marlboro Laan, veroorsaak druk verkeer tans. Betverdiew die N3 Noord, druk verkeer by die aansluiting ter N12 oos Geludies wisselaar. N12 Wes, is daar een stolstaande voertuig by Kliprivier Rijlaan, wat vertraging veroorsaak. Crown Main Rieweg, verkeerslichte by te werk en by Preslaan. Kloerkop, Ellendale weg in die oostelike richting staar of vriende verkeer nader aan Mastiff weg. Stedlaan in Pretoria in die noordelike richting op botsing by Nico Smitstraat. Kwageweg in Pretoria, verkeerslichte by te werking by Mahundes straat. Dan een waarschuwing, die R511 Silkaatsnek, Hartbeespoort. Die aansluiting, een stilstaande vrachtmotor wat die pad versper. Hy is daar bezig om dit moeilik te maak vir die verkeer vanaf Brits na Hartbeespoort en van de Rolweg, so wees maar asblief by uitkyk. R511 se Kaasnek, een stolstaande vrachtmotor wat het moeilik maak vir verkeer om te vloei tussen Brits en Hartbeespoort. Dankie vir die boodskap. 064-115-2281 aan my hoogte. Hierdie verkeersverslag is aan jou gebring deur GT Canopies, skakel 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
7: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier is nie plek vir my voete nie.
8: Susan, as ek het agterop sit, kry dit voete.
7: Dan moet ons G-Tech skakel, vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop, hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
8: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
7: Frans, G-Tech verskaf al jarelang kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
8: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
6: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: paar die musiekvideo's jy mooi kyk, nee, vir die wat nou kan, as ek reg is, mits ek reg is, nee, in daardie musiekvideo, dit is 'n laat, nee, miskien vroeg 90's wat hierdie een bekend is, nee, het hulle gegaan, dis daar 'n klomp mans, wat in silwer geverf is, wat dans in die musiekvideo, spesifiek een man, wat heel tyd min of meer gewys word in die musiekvideo, nee, en kyk, hy was nogal fris vir sy tyd, en hy gaan gymnasium toe oefen so bietjie nog steeds, maar hulle het hom gebruik om in die musiekvideo te dans, en dis nou voordat hy bekendheid verwerf het vir wie hy nou is, ja, en hy was silwer geverf vir die musiekvideo, reg, wie is die man? Jason Statham, een transporter, ja, hy het gespeel in die musiekvideo, van daar, ek is oortuig, het is Run to the Sun of Swedes, Erasers is niks en al, kyk bykie, in alle geval, dit is kwart oor 5, by Bosveld Stereo die tyd aan jou gebring, dier Barbados Bar en Grill, en gaan besoek Barbados Bar en Grill, en gaan geniet die 1 kg kraakvars ijsbaan vir net R159 van maandag tot vrijdag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar en Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort, met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri flerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars ijsbaan op promosie, maandag tot vrijdag vir net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en een fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

Dit is Luanel met Wys vir my. Jy het gehoor van Erasion met Star. Daar is 'n musiekvideo van Erasion, dit is Run to the Sun. Ek dink dit is die snit se naam. Verbeel my, maar ek dink dit is Run to the Sun. Nee, in

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Skyn Brown's Thunder in the Rain. Kom ons kyk na die paaie weer. Diep Kloof, die N12 Wes, druk verkeer rigting N1 Diep Kloof Wisselaar. Bedfordview, die N12 R24 Wes, druk verkeer beide rigtings na en van die Galulies Wisselaar. Die N1 Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid wat vertragings veroorsaak. Randburg N1 Suid, botsing by Winnie Mandela Laan veroorsaak druk verkeer. Melrose M1 Maiken Suid, botsing by die afrit tot Colditt Laan met druk verkeer. Benoni die N12 Wes, botsing by Pitfonteinweg met vertragings. Die N1 Suid is daar 'n botsing op die N1 Suid by die westelike verbypad wat vertragings veroorsaak in die rigting van die N17. R21 Noord, die vrag het verloor gegaan op die R21 Noord roete en dit voor die oprit tot oor Tambo Lughawe weg. Boysens M1 Suid druk verkeer nader aan Boysens. Verder aan lyk dit vir my in Midrand Ellendale weg. In die oostekrigting is daar 'n botsing by die N1 hoofweg aangemeld. Crown Mine die weg verkeersligte by te werk en by Preslaan, Pretoria Eskimpahlelaan noord druk verkeer rigting Moordstraat. Stedlaan in Pretoria in noordelike rigting staar af vir verkeer rigting Nico Smitstraat. Pretoria Kwagga weg verkeersligte by te werk by Moundesstraat en dis die storie. Dit is baie veilig daar buite. Saam met die musiek nou. Dis Enrique Iglesias, saam met Nicole Scherzinger. Hier is die bekende Heartbeat. Jesper Bosveld, kom ons gaan huis toe.

0: Sy bly baie lief vir jou, maar sy is ook baie kwaad vir jou. Kyk, hier is nou 'n man wat vir jou... Hier is 'n tweeledige storie. Hy verstaan die situasie waarin hy is. Reg? Hy verstaan ook die situasie wat voor hom rondom die situasie waar hy homself in vind. Dat hy moeilikheid gaan kry vir die moeilikheid wat hy geskep het. So, hy verstaan duidelik die hele situasie. Wel gedaan, my vriend, wel gedaan. Dis Fat Man, oor my vy, jy het ook gehoor van Enrique Iglesias, saam met Nicole Scherzinger's Heartbeat. Nuus hooftrekke.
1: Hallo, my naam is Piekman Geldenhuys en ek wil jou graag uitnooi om te kom saamkuier by die jaarlikse NG Skeerpoort plaasfees. Dit gebeur alles op Saterdag 1 Augustus vanaf 9:00 die oggend. Daar gaan nie net iets om te proe, te drink en te beloer wees nie, maar hierdie fees gaan een wees soos geen ander nie. Ons het ook meneer en my juffrou Plaasjapie en ek gaan seker maak jy kuier baie lekker by Skeerpoort plaasfees 1 Augustus. Vir navraag skakel 012-207-1221.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
4: Hou jou spasie skoon en netjies. Hierdie winter kry die 200 kg swaar diens 4 vlak rak. Dit was R3,499 en is nou net R2,499. Of kies die swart PVC teel. Dit was R199 en is nou net R99 per vierkante meter. Kwaliteit produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
5: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
0: Nou vir die nuus hooftrekke en dit word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Die Betlanke Kommissie het die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie Andrea Johnson ondervra oor 'n dagvaardiging wat sy gemagtig het vir bevorderings binne die taakspan vir politieke moorde. Die Suid-Afrikaanse bedrogvoorkomingsdiens waarsku belastingbetalers om verloede te wees vir swendelary tydens die belastingindieningstydperk. En 'n Airbus A350 het presies 24 uur en 24 minute geneem om 'n toetsvlug vanaf Melbourne in Australië na Toulouse in Frankryk te voltooi as deel van Qantas se Project Sunrise. Dis 'n nuwe rekord vir regstreekse vlugte. Die volgende volledige nuus sal wees om 6 uur saam met Tionet Vogt. Nie hooftrekke aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
6: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek sellmytruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou vir die verwagte minimum en maksimum temperature en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Mostel Stereo weer.
0: Ek moes kyk na daar die temperature so lank. In Gauteng is Pretoria 27, Johannesburg 5, 17, Vereniging 3, 18. Van Mpumalanga en Bombela 10:20, Ermelo 5:16, 6:18 vir Emlahleni, Standerton 0:18 en Skukuza 10:24. Limpopo, Polokwane 7:21, Palabora 12:24, Mzanine 11:22, Messina 8:24, Lephalale 9:23 en Mokopane 9:24. In Noordwes is Klaarsdorp en Potchefstroom 4:21, Mafikeng 5:22, Rustenburg 6:21 en Vryburg 4:23. Die Vrystaat is Bloemfontein 6:18, Welkom 7:21, Bethlehem 2:15. Die Noord-Kaap is Upington 6:23, Kimberley 7:21, De Aar 6:15, Alexanderbaai 13:29, Springbok 12:25, Kalvinia 4:20 en Sutherland 1:12. Die Weskaap is Kaapstad 11:22, Vredendal 10:27, Riversdal 7:20, George 8:18, Woester 5:23, Beaufortwes 7:15, Oudtshoorn 4:21. Vir die Weskaap is Tebergha 13:18, Makanda 9:15, Nkuba 7:12, Robertsonboekwe Town 4:12, Kgompo City 12:17, Port St. John's 13:16, Mthatha 6:12, Kumani 5:9, Konte is 10:14. Vir KwaZulu-Natal is Durban 15:18, Richards Bay 16:20, Pietermaritzburg 9:14 en Ladysmith 7:15. Temperatuur is aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
0: Nou vir die sport, en dit word aan jou gebring deur BB Silverton, spandeer R3000 of meer by die diens- of onderhoudsafdeling en staan 'n kans om 'n R10,000 teikelot koopbewys te wen. Ek kom ons kyk gou na die sport en ons begin eerst met Statebond spele nuus en dit is dat Suid-Afrika het nog 2 medaljes in die swembad gebyt en sy medalje oes staan nou op 11. Michael Hooley het 'n silwer gewen in 26,77 sekondes in die man se 50 meter borsslag, waarin die Australier Sam Williamson goud verower het en Adam Ramsey PT van Engeland brons. Erin Gallagher, wat aan haar laaste spele deelneem, het brons verower in 57,39 sekondes in die vroue se 100 meter vlinderslag. In die rolstoel basketbal het Suid-Afrika se mans Maleisië 13-10 verslaan. Hulle sal vir die halfuit rond te kwalifiseer indien Skotland in die laaste groep wedstrijd met Wallis sou afreken. Wel gedaan, ons doen goed daar, nee, 11 medaljes, hey, kyk. Tennis is dat die vroue wereld nummer 1 Aryna Sabalenka en die 24-malige Grand Slam kampioen Novak Djokovic gaan saam span in die Amerikaanse Open se gemengde dubbelspel wat die 25 Augustus in New York begin. Verlede jaar se naaswenners Iga Swiatek en Casper Ruud het ook ingeskryf saam met Elena Rybianko en Taylor Fritz en die Japaneese Naomi Osaka en Kei Nishikori. Die 6 spanne met die beste gekombineerde enkelspel ranglysposisies sal outomaties vir die hooftrekking ingeskryf word. 8 spanne sal as promotorskeuses deelneem terwyl die laaste 2 plekke deur kwalifisering bepaal sal word. Rugby nuus is dat die Springbokke is daarvan beskuldig dat hulle wedstryde vertraag en onderduimse taktiek gebruik om onderbrekings af te dwing sodat hulle kan asem skep. Dis nie sokker nie, dit is rugby, hoor. Wie dit gesê? Die uitgesproke Nieu-Seelandse radio en potgooi aanbieder Mark Watson. Voorspel africhter Rassie Erasmus gaan enigiets in sy mag doen om onderbrekings te skep en die tempo te vertraag in die komende toetsreeks teen die All Blacks. Watson het op Sports Nations New Zealand beweer geen span in die wereld kan bybly by die All Blacks se fiksheid, vaardighede en hoë spel tempo nie. Nee, ek gaan stil bly. Hierdie gaan moeilikheid veroorsaak. Nee, kom ons gaan aan. Nog steeds rugby. Argentinië se afrigter Philippe Contepomi het 10 nuwelinge in sy groep ingesluit vir die toets teen Suid-Afrika en 2 wedstryde teen Australië. Verskeie ervare spelers is nie beskikbaar nie weens verpligtinge by hulle Europese klubs. Los Pumas is volgende saterdag gas hier vir die Springbokke in Buenos Aires en speel die 29 Augustus in San Salvador de Jujuy teen die Wallabies en op Mendoza die 5 September. Die toetse is gereël in die plek van die rugby kampioenskap wat vanjaar nie plaasvind nie weens die All Blacks se toer in Suid-Afrika. Hulle fiksheids oefening in Suid-Afrika blykbaar soos ek nou gehoor het in elk geval. Tennis is dat die Kanadese Ope is weer sonder topspelers nadat hulle talle van hulle volgende maand se toernooi onttrek het. Die wêreld nommer 1 Jannik Sinner van Italië en nommer 3 Carlos Alcaraz van Spanje gaan weer nie na Montreal reis nie. Ander spelers soos Jack Draper van Brittanje en Holger Rune van Denemarke gaan ook afwesig wees. Nommer 1 Aryna Sabalenka van Belarus gaan volgens berigte ook nie aan die vroue toernooi in Toronto deelneem nie. Terwyl Wimbledon se naaswenner Karolina Muchkova van die Tsjechiese Republiek en die Kanadees Victoria Mboku albei beseer is. En dit is jou sport en kort vir vandag. Ek sien jou terug môreoggend saam met Lee Prezeski. En die sport is aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Die R10,000 tyklotke bewys sluit vloot en diensonderhoudsplanne uit.
8: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

0: again.
1: Smith & Thel met Goliath. Nou het jy gehoor van Elizabeth Son met Dis Jou Oë. Myne. Kom ons kyk na die paaie.
2: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton, verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks beton bouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
5: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Het jy net op hoogte by 064-115-2281 vir enige ander probleme met die verkeer. Maar vir nou, kom ons kyk wat gaan aan tans. Alexandra de N3 site, druk verkeer richting London weg weens 'n botsing in die omgewing. N12 Wes, een botsing op die N12 Wes voor die oprit tot Snykerhout, dat vertragings oorsaak. Nog steeds op die N12 Wes, in die westelike richting tot Kraftweg, is daar een stilstaande voertuig wat vertragings oorsaak. Die N1 in die suidelike richting is stilstaande voertuig by N1 Suid, by die afrit tot die N1 Suid. N12 Wes, een botsing op die N12 Wes, by Kraftweg weer een keer, wat vertragings oorsaak. R24 Oos, Kempton Park, is daar een botsing by die R21 Lughawe Wisselaar. Diepkloof N12 Wes, druk verkeer richting N1 Diepkloof Wisselaar. Bedfordview, die N12 R24 Wes, druk verkeer beide richtings na en van Galulies Wisselaar. N1 Suid, stilstaande voertuig, voor die oprit tot die N1 en die N3 Suid, wat vertragings veroorsaak, so wees maar asseblief uitkyk vir dit. State Lane in Pretoria in 'n noordelike richting, druk verkeer nader aan Nico Smitstraat. Pretoria is in Bethlehem Lane Noord, druk verkeer nader aan Mootstraat. Dit lyk dit vir my is die story soos ek kom het vir nou. Enige ander probleme met die verkeer, 064-115-2281. Hou vir toe net op hoogte. Dank vir die saamluister en die saamgesels. Lekker om te sien altyd wie saamluister en gesels. So nou draf ek uit en ek gee oor in die ander van toe net en ek en jy morgenoggend weer besig met mekaar se kantoor spasies wel. Ek is meeste van die tyd daar. Wat is weer van 9 tot 12 en dan weer van 4 tot 6. Draf uit met Kayle Bell se Boots and All en dan vir jou die een van die beste snitte wat daar volgens opname van die album wat hulle het, Hysteria van Def Leppard. Tot morgenoggend. Veilige aand verder. Daar tot dan.

0: Dis Def Leppard gewees met Hysteria en dit was die laaste een van Roan Pienaar hier by Bosveld Stereo.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
3: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, die geskorste OBK-hoof Patrick Dlamini betwis sy skorsing in die hof. Die Instituut vir Rasseverhoudinge waarskei infrastruktuurafname belemmer groei en die Departement van Wetenskap sê vernuwing is die sleutel tot die nywerheidsontwikkeling van die SAOG. Goeienaand, ek is Thuniet Vocht. Die geskorste uitvoerende hoof van die Openbare Beleggingskorporasie, Patrick Dlamini, het 'n dringende aansoek by die Hooggeregshof in Pretoria ingedien om sy voorsorgskorsing te betwis. Dlamini voer aan die OBK-raad het onwettig opgetree deur hom te skors sonder om die besluit behoorlik te oorweeg en hy het van sy skorsing deur mediaberigte te hore gekom. Sy skorsing volg op 'n klagte verlede week deur 'n anonieme verklikker. Die OBK staar steeds uitdagings in die gesig wat verband hou met 'n dekade oue belegging in Lanseria Lughawe. Die Instituut vir Rasseverhoudinge sê Suid-Afrika se infrastruktuurmislukkings is 'n belangrike oorsaak van swak ekonomiese groei. 'n Ekonomiese beleidsontleder, Anlukief, sê 'n nuwe verslag om betroubare water, krag, spoor en hawedienste ontmoedig beleggings, verhoog sakekoste en verminder belastinginkomste. Die verslag voer aan beleidsmislukkings, swak instandhouding, swak verantwoordbaarheid en ondoeltreffende verkryging veroorsaak die afname. Sy sê om infrastruktuur te herstel, vereis beter staatsbestuur, deurlopende instandhouding en hervorming om langtermyn ekonomiese groei te ondersteun. Die onderwysaktivis Hendrik Makanita het die bevestiging van datums vir die opening van die 2027 aanlyn aansoeke vir graad 1 en graad 8 leerders verwelkom. Die LER vir onderwys, sport, kuns, kultuur en ontspanning, Lebogang Mahile, het aangekondig dat aansoeke volgende woensdag open en op die 4de September sal sluit. Makanita het ouers aangespoor om hierdie geleentheid te gebruik om so gou as moontlik 'n plek vir hul kinders vir volgende jaar te verseker. Die Departement van Wetenskap, Tegnologie en Innovering sê innovasie sal sentraal staan om industrialisering reg oor die Suider-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap teweeg te bring. Die direkteur-generaal het tydens die SAOG se industrialiseringsweek in KwaZulu-Natal aan die SABC gesê, wetenskap, tegnologie en industrialisering moet saam vorder. Hy klem gelê op belegging in navorsing, wiskunde en wetenskap onderwys en mineraalverdeling om streeks nywerhede te versterk. Dan sportnuus, tennis. Die Kanadese Ope is weer sonder topspelers nadat talle aan volgende maand se toernooi onttrek het. Die wêreldnommer 1 Jannik Sinner van Italië en nommer 3 Carlos Alcaraz van Spanje gaan weer nie na Montreal reis nie. Ander spelers soos Jack Draper van Brittanje, Holger Rune van Denemarke gaan ook afwesig wees. Nommer 1 Aryna Sabalenka van Belarus gaan volgens berigte ook nie aan die vroue toernooi in Toronto deelneem nie. Terwyl Wimbledon se naaswenner Carolina Muchova van die Tegniese Republiek en die Kanadees Victoria Bolko albei beseer is. Dis al van die nuus. Volgende môre se nuusbulletin is dan om 6 saam met Lee Prozeski.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.74 teen die dollar, R19.03 teen die euro en R22.26 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,716. Die prys van goud is $4,023.21 per fyn ons. Brent ru-olie $88.88 per vat en platinum $1,612.70. En daarmee dan weer goeie naam van my, Tuniet. Dis op my aangenaam om weer eens my tyd saam met jou te spandeer tussen 6 en 10. En dan dankie aan Roan Pienaar vir sy afgelope 2 ure hier agter die mikrofoon. Geniet jou aan tuis. En dan vir jou ook wat nog in die verkeer is, kom ons kyk wat gaan aan op die paaie.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Booysens, Mike 1, suidelike rigting, is daar stadig bewegende verkeer na Booysens. Pitfontein N12 oostelike rigting, druk verkeer en dit is as gevolg van 'n botsing wat vroeër daar plaasgevind het en dit is in die oorkantste deel van die pad. Dan in Randburg N1 is suidelike rigting, is daar stadig bewegende verkeer na Malebongwe weg. Gauteng N12 westelike rigting, daar's 'n botsing op die N12 en dit is net na Snyk weg in BM45. As daar nog probleme is, laat weet vir my hier by 107.5 FM by 064-1522-81. En dan het ons een verjaarsdag boodskap vir vanavond en dan sê ons van ons kant af ook sommer byvoorbeeld baie baie geluk. Dit is Petro, sy sê sy en Kobus vandag, verjaar vandag saam, vier saam en lief dankie vir 4 beste jare van ons lewe saam, hulle 4 jaar saam, dis wat sy daar bedoel. En kan nie wag vir die volgende paar jare saam nie. Sy sê hulle was so skoolliefde en is nou weer 'n paar jare weer saam. So baie geluk, geniet dit en dan ook vir die wat verjaar, as daar vir 'n verjaarsdag is, geniet dit en dan dink ons ook aan jou. Hier is Lorica Brannigan met Gloria.

0: En dit was dan gewees Jacques, not Jack, dit kom by. En dan was daar ook Laura Brannigan, waarmee ons weggespring het met Gloria, dan 'n groot treffer ook vir haar gewees. Die tyd is 13 minute na 6, word dan jy gebring deur Mozart en Klip.
1: Mozart en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mozart en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mozart en Klip Belbel.

0: Dit was roeg gewees met wat wag jy? Kom ons kyk wat gaan dan op die paaie.
1: Die Bosveldstudio Verkeersmonitor.
0: Gauteng in een noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig en dit is by die afrit van Olifantsfontein by R562. Gauteng in een Dani Hubert deurpad, noordelike rigting, stilstaande voertuig net voor die afritte van die R21. Dan ook op die N1 in 'n noordelike rigting, stilstaande voertuig. En dit is by New Road se afrit. En dan ook in die N1 suidelike rigting, stilstaande voertuig. Dit is by Dani Hubert deurpad en dit is die afrit by Botha Laan. Wees asseblief versigtig en laat weet as daar nog ander probleme is, dan kyk ons weer na die monitor so 6:45 se kant. Voort met musiek, hier is Foreigner met 'n White Lie.

0: Ja, dis wat hulle sê, nee, daai een wit lintjie kan jy ook in die moeilikheid laat kom, né? Nee? One little white lie, net was white lie van Foreigner gewees. Binnekort kyk ons na jou weer.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Vodacom se Reda Deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede SIM. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons. Wanneer hierdie aanbiedinge misloop nie, maak gou 'n besoek aan 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
3: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrat en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nummer 4. Nummer 2. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Bosveld Stereo weer.
0: Streeks weer voorspelling vir môre, die 29ste Julie, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele buie. Mpumalanga, motreen langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie. Dit sal bewolk wees in die oggend. Limpopo, motreen langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie oor die suidooste. Dit sal aanvanklik bewolk wees in die ooste. Noordwesprovinsie, gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie en donderbuie oor die verre suidooste. Die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koel, koud tot koel met enkele buie en donderbuie, maar verspreide neerslae langs die Lesotho grens. Ligte sneeuval is moontlik langs die Lesotho grens en in die verre suidweste. Noord-Kaap, mooi weer en gedeeltelik bewolk en koud tot koel, maar koud oor die suidelike dele met enkele tot verspreide buie en donderbuie oor die suidooste. Ligte sneeuval is moontlik in die verre suidooste. Die wind langs die kus is taamlik sterk tot sterk suid tot suidoos. Weskaap gedeeltelik bewolk tot bewolk uit die ooste, andersins mooi weer en koel tot warm, maar koud in dele van die sentrale Karoo. Die wind langs die kus tamelik sterk tot sterk oos tot suidoos. Westelike helfte van die Ooskaap, koel oor dele langs die kus, andersins bewolk en koud met enkele buie wat in die middag sal opklaar. Sneeuval word oor die hoogliggende gebiede verwag. Die wind langs die kus matig tot tamelik sterk oos. Oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koud tot baie koud met verspreide buie, maar wyd verspreid suid van die plateaurand, sneeuval word oor die hoogliggende gebiede verwag. Die wind langs die kus matig tot tamelik sterk suidoos. KwaZulu-Natal, bewolk en koud tot koel met verspreide buie, maar enkele oor die verre noordooste. Die wind langs die kus suid tot suidoos. Minimum en maksimum temperature. Gauteng, Pretoria 27, Johannesburg 5-17 en Vereniging 3-18. Mpumalanga, Mbombela 10-20, Ermelo 5-16, Emalahleni 6-18, Standerton 0-18, Skukuza 10-24. Limpopo provinsie, Polokwane 7-21, Palaborwa 12-24, Tzaneen 11-22, Musina 8-24, Lepalale 9-23, Mokopane 9-24. Noordwes, Krugersdorp 421, Potchefstroom 421, Mahikeng 522, Rustenburg 621 en Vryburg 423. Vrystaat, Bloemfontein 618, Welkom 721 en Bethlehem 212. Noordkaap, Upington 623, Kimberley 721, De Aar 615, Alexanderbaai 1329, Springbok 12-25, Kalfinia 4-20 en Sutherland 1-12. Die Weskaap, Kaapstad 11-22, Vredendal 10-27, Riversdal 7-20, George 8-18, Woester 5-23, Beaufort West 7-15, Oudtshoorn 4-21. Ooskaap, Gqeberha 13-18, Makanda 9-15, Kraddock 7-12, Graaf-Reinet 4-12, Ooslondon 12-17, Port St. John's 13-16, Mthatha 6-12, Kumani 5-9 en Kwinkle is 10-14. KwaZulu-Natal, Durban 15-18, Richards Bay 16-20, Pietermaritzburg 9-14, Ladysmith 7-15. Al jou weer dan vermore, lyk my ons het maar weer goeie koue op pad, daar in die Kaap, al met al die sneeuwval in Lesotho. Hier is Trini Lopez, If I Had a Hammer. Jy is by Bosveld.

0: Renee met haar Nichols en Dimes, haar regte naam is Ronel Nienaber, maar sy mag maar sing.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za. GoSafe Powerbolt Rugby Competitie. Spandeer R1500 of meer in die winkel, bouwmateriaal uitgesluit. Voltooi die inskrywingsvorm en plaas dit in die inskrywingshouer by die ingang. Drie deelnemers sal op 27 Augustus 2026 getrek word en aan 'n rugby vasvra op 30 Augustus 2026 deelneem. Eerste prys is 2 rugby kaartjies, R600 geskenkbewys, gratis Uber rit heen en weer en 2 Springbok hemde. Tweede plek 'n geskenk mandjie en derde plek 'n Springbok hemd. Skryf vandag nog in.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met puik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navrae skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Gauteng N12, westelike rigting, is daar 'n stilstaande voertuig en dit is by die suidelike verbypad en dis net voor die afrit na die Klipperrivier weg op die R556. Benoni N12, westelike rigting, is daar 'n botsing by Pitfontein weg en dit is, lyk my, nou opgeklaar. Hulle sê daar is 'n botsing nadat die Pitfontein dit opgeklaar is, so ek verstaan nie regtig wat hulle daar sê nie, maar wees maar versigtig as jy in die omgewing is. En dan M1, Mike 1 in 'n suidelike rigting, is stadig bewegende verkeer na Ormonde en dan ook Gauteng N1, noordelike rigting, stilstaande voertuig en dit is by die afrit van die N1 en die N3. Maak hou dit veilig en kom veilig by jou bestemming aan en dan bly jy net so aangeskakel by Bosveld Stereo. En hier is Henry Aland met Uit My Kop Uit. Mm-hmm.

0: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Is jou besigheid onder financiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
3: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
4: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Artis Wellness Centre and Accommodation.
5: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
6: Die hervormde kerk Sionspoort se gewilde vleisfees vind weer plaas die 1 Augustus op die terrein van die tuinhekkie Elandshoeve Randfontein vanaf 8:00 die oggend tot laat aand. Kaartjies is slegs by hekke te koop teen R50 per volwassene, R30 vir laerskoolkinders en voorskoolkinders is gratis. Geen koelerhouers, sambrele of gazebo's sal toegelaat word nie. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word. Met 300 stalletjies, tuisgemaakte produkte, pretritte op die malemele, kameelritte, trampolien, ligballon en meer. Die AGA Gauteng Boogskiet Kampioenskap word ook by die fees aangebied. Daar is verskeie kunstenaars wat gaan optree vir die dag, onder andere Roan de Toy, Danny Smoke, Ons, Shakira Peach, Richan Brousseau en nog vele meer, met Tanya Wie as die seremoniemeester. Vir meer inligting, kontak vir Appel Ernst by 082-920-5768. Dit is 082-920-5768. Dit is weer tyd vir die grootste buiteligfees in die omgewing. Die Zakietefees vind plaas by Skemerberg in Hartbeespoort, die 1 Augustus, vanaf 10:00 die oggend tot 5:00 die middag. Toegang beloop R50 per voertuig. Met die heerlike boereplaas ervaring, musiek deur verskeie bekende kunstenaars, 65 kos en kunstalletjies, oudmodiese plaas engines, speelarea, bungee trampolien, boskroeg, koffiewinkel en luxe sigaarkamer, net om 'n paar te noem. Vir meer besonderhede, kontak vir Rose by 072-317-9779. Dit is 072-317-9779. Die NG Kerk Skeerpoort se plaasfees vind plaas die 1 Augustus. Van vroeg af kan daar saam gekuier word in die teetuin met 'n regte boere ontbyt. Curry en rys, pannekoek, vars vleis, gebak en groente wat te koop aangebied sal word. Om 10:00 tree Pietman Geldenhuis op. Daar kan ook uitgesien word na die gewilde veiling, kiese boks, meneer en mevrou Plaas Japie kompetisie, springkasteel en verskeie ander speletjies vir die kinders. Vir meer inligting kontak François de Jager by 082-881-4817. 082-881-4817. Die genootskap vir die handhawing van Afrikaans nooi alle ervare en opkomende digters uit om deel te neem aan die jaarlikse dig- en prosa-kompetisie, wat ook die genot kan ervaar dat hulle kosbare storie en woorde in 'n bundel getiteld Stemme uit die Suiderland gepubliseer word. Die sluitingsdatum is 31 Julie. Groot pryse kan gewen word. Vir meer inligting besoek afrikaans.org.za of stuur 'n WhatsApp na 081-250-5060. Dit is 081-250-5060. Cohen SA se Golden Oldies Mark vind weer plaas die 1 Augustus by die Entjie Kerk Wonderboompoort, The Nation Lane, Mountain View, Pretoria. Ingang is gratis met allerlei stalletjies met eet en drinkgoed wat te koop aangebied sal word. Kom en kuier saam met Sionet Vogt en Johan van Wyk, wat daar gaan wees vanaf 8:30 met Bosveld Stereo se promosievoertuig. Vir 'n gratis stalletjie of slegs R50 vir 'n kragpunt kan Konraad gekontak word by 083-796-3854 of Henk by 076-258-9951. Koenie van der Merwe sukkel al meer as 'n jaar met sy gesondheid as gevolg van 'n hoogspringongeluk waar hy geval het op die hoogspringlat. Met konstante hoofpyn en ander simptome, met sluk as gevolg van die drukking op sy breinstam, pyn in die bors, onder sy hak en erge beenpyn dat hy party dae nie kan loop nie. 'n Spesialis in Barcelona het bevestig na vele ondersoeke en toetse dat Koenie wel Chiari malformations en syringomyelia het en die linkerkant van sy brein ook baie gesak het. Die prosedure wat Koenie moet ondergaan word net in Barcelona gedoen. Dit vat nie die kondisie weg nie, maar skakel die oorsaak van die kondisie uit en sal geen ander simptome meer kry nie. Die groei van sy rug kan beïnvloed word indien die prosedure nie gedoen word nie. Sy mediese fonds in Suid-Afrika word nie gedek in die buiteland nie, daarom is daar 'n fonds vir hom gestig op Back a Buddy. Vir meer inligting kontak vir Elsje by 082-312-0008. Dit is Elsje by 082-312-0008. Kom en vier borskankermaand en Vrouedag saam met Neltoe Pharmacy and Clinic in die Spaarkompleks De Witslaan Brits op Vrydag die 7 Augustus vanaf 9:00 die oggend. Elke vrou verdien 'n heerlike bederfdag met 'n gratis borsondersoek, ander toetse as ook 'n gratis koeldrank en springmielies. Vir meer inligting kontak vir Suster Merle Loubser by 079-522-3851. 079-522-3851. Pretoria Noord vir Jesus Wintermark en Gospelfees word aangebied die 1ste en 2de Augustus. Saterdag die 1ste Augustus in 377 Eeufees Straat Pretoria Noord vanaf 8:00 die oggend tot 2:00 die middag. Toegang is gratis. Parkering is R20 per voertuig. Daar kan uitgesien word na handgemaakte produkte, kos en unieke stalletjies, 'n teetuin, springkasteel, gesigverf en ander aktiwiteite vir die kinders. Die program sluit optredes in deur plaaslike kunstenaars met Dewald Gous as hoofkunstenaar, as ook plaaslike predikers wat kort inspirerende boodskappe en persoonlike getuienisse kom deel. Sondag die 2 Augustus word die fees afgesluit met die erediens gelei deur Dr. Isaac Burger om 8:45 die oggend in die onderste poort gemeente Pretoria Noord. Vir enige navraag kontak Gerry Snyman by 082-826-0242. 082-826-0242. Die gesogte SA Sterkman kompetisie vind weer plaas die 1 Augustus by Aviators Harties, gedeelte 34 De Rust, Hartbeespoort. Vanaf 8:00 die oggend gaan die land se sterkste atlete mekaar die stryd aansê in 'n reeks genadeloose kragtoetse wat enige asem sal wegslaan met die volgende uitdagings waarteen hulle gaan spook: Log Axle Double Medley, Car Heads H2H, Yoke Sandbag, Farmer's Walk en Vehicle Pool. Bring die hele gesin en kom geniet die wonderlike atmosfeer. Bosveld Studios se eie Andre Estreize en Rudy van Deventer gaan ook die oggend saam kuier met die promosievoertuig. Vir meer inligting rondom die dag kan Shalyn geskakel word by 065-610-7523. 065-610-7523.
5: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
4: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation.
7: Ek is Lisette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
5: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Sitting on the Dock of the Bay, nee, ja nee, dit was dan gewees. Michael Bolton hier by die Hart van Goud en die tyd is nou 12 minute na 7. Goeienaand vir my toe net baie welkom weer eens hier saam met my tot so skuins voor 10 en onthou in die volgende uur dan sit die bekendstellingsprogram. Die tyd word aan u gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige Bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.

Ons is besig met die wit leens vanaand. Was in nou was dit Foreigner geweest met Little White Lie. Nou hier is vir White Lie, hier is een met Little White Lie. En dit was Philippa geweest. Hoe gaan dit daar by jou, Perry? Dinsdag aand. Dank jy aldag vandag, want is woensdag, maar is dinsdag. Alwin Stardust, you, you, you. Dis vir jou.

R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Vionet Vocht. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Pallet, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

0: Ja, van Breed, sy heel mooiste woorde daai van net, dit is Breed, sy if, en jy is ingeskakel by die Hart van Goud.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Ryland Clubview.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flink diens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Net nog een van jou gunstlinge by Bosveld 107.5.

0: Is 'n lekker enetjie van Demis Roussos, Magdalena. As jou naam Magdalena of Magdalena is, daai was vir jou. En dan Andre Schwartzie, jy's die beste. As jy by die huis is, hoop ek jy is rustig. As jy op die pad is, ry asseblief veilig en kom veilig by jou bestemming aan. In die volgende uur is dit die bekendstellingsuur tussen 8 en 9, waar ons vir jou 'n bietjie meer vertel van die nuwe musiek en ook dit vir jou speel. Daar is nou vanaand 'n bietjie minder inligting wat ek van die maatskappye afgekry het, maar nie te min gaan ons luister en hoor waaroor elke liedjie gaan.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamines, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidio, die een met die persprop.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
4: Jy hoor al die nuutste Afrikaanse klanke eerste by Bosveld 107.5.

0: kom uit te O, Aarde, laat ek haar net eers 'n bietjie stop daar. Sy mag hy nou al vir ons sing nie. Ek wil hom eers vir sê, goeie naam, van my kant af is 2 minute na 8 is 10 net. Dis die bekendstellingsuur. Ons het geluister na die nuwe ene van Rian Benadi, Lof. Gewilde sanger, liedjieskrywer Rian Benadi terug met sy splinternuwe enkelsnit Lof, opregte liefdesliedjie wat die fokus plaas op die krag van waardering en die mooi woorde wat ons oor die mense naaste aan ons spreek. Ek het eintlik die liedjie begin skryf om my vrou te oortuig dat ek ook liedjies oor haar skryf, vertel hy lagend. Maar soos die liedjie ontwikkel het, het ek besef jy kan soveel probeer sê oor jou vrou, oor hoe lief jy haar het en hoeveel sy vir jou beteken. Op die ou einde gaan dit daaroor dat jy haar lof besing. En daai een was lof. En hier is Lisie Basson, sy mag nou vir ons amper sing. Ek wil net eers sê waaroor gaan haar ver vry. Is 'n nuwe enkelsnit en dit lewer die opkomende Afrikaanse sangeres en liedjieskrywer Lisie Basson 'n eerlike emosionele huldeblyk aan die uitdagings en belonings van langafstandverhoudings. Vervry vertel die verhaal van paartjies wat oor kilometers van mekaar geskei word, maar steeds kies om vas te hou in liefde, omdat hulle weet die wagtyd is nie tydelik. Die liedjie herinner luisteraars dat moeilike seisoene die moeite werd is, wanneer dit uiteindelik lei tot 'n lewe saam. Hier mag sy nou sing.
1: Oh,

Lisie Basson verfry en dan Riaan Benardi se lof gewees. Ek ons net gou kyk, daar is nog tyd vir hierdie een of twee kies. Stefan Versagie, hy is 'n bekende hier by ons, jare al in die musiekbedryf, 14 jaar, talle treffers, een nuwe reis. Stefan Versagie stel Reisiger na Môre bekend. Na meer as 14 jaar in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf bewys Stefan Versagie weer eens waarom hy een van die land se mees geliefde Afrikaanse kunstenaars is. Hoewel hy aanvanklik groot naam gemaak het met sy gewilde country musiek, het hy deur die jare sy plek stewig gevestig met treffers soos For Keeps, Tyd om te groet, Sleutel van my hart, Gister se vuur, Soekers en vele meer. Liedjies wat steeds al weg na die radiostasies en luisteraars se harte vind. Nou keer Stefan terug met die splinternuwe enkelsnit Reisiger na Môre, 'n lied wat nie net sy musikale groei weerspieël nie, maar ook sy persoonlike lewensfilosofie. Reisiger na Môre is die resultaat van 'n jarelange vriendskap tussen Stefan en die bekende liedjieskrywer Drinie Hubert Kelly, na baie gesprekke oor die jare waarin hulle telkens gesê het ons moet saam aan 'n liedjie werk, het die regte oomblik uiteindelik aangebreek. Drinie vertel dat sy en Stefan dieselfde rustelose avontuursgees deel, 'n liefde vir reis, die oop pad, Afrika se bosveld, die seeberge, die Karoo en die stilte en klein oomblikke wat die lewe besonder maak. Hierdie gedeelde passie vorm die hart van Reisiger na Môre. Dis nie net 'n blote lied oor reis nie, dis 'n herinnering dat die lewe self 'n reis is.

0: Dit was dan Stefan Versace met sy nuwe ene reisiger na môre. En hier is ene van Barto en Bernice West. Hulle het nou hierdie ene uitgebring. Dank die Here vir jou. Is 'n opregte liedjie oor dankbaarheid vir daardie een spesiale persoon wat die Here oor jou pad gestuur het.
1: As ek terugkyk, toe alles begin,

0: En dis Bart en Bernice Wesse, dank die Here vir jou. Die tyd is 16 minute of eerder 15 minute na 8, word aan jou gebring deur die Plasegat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plasegat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plasegat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar.

Miskien het jy die stem daar herken, dis Rowan de Tooy se nuwe enkelsnit, Runaway to Mars, nogal baie mooi as jy na die woorde geluister het. En nou het ons vir Zandri en Werner, ek het 'n paar duette vanaand ook. Zandri en Werner, net 'n woord, is 'n inspirerende Afrikaanse lied wat die krag van hoop, geloof en bemoediging uitbeeld. Ons vertrou dat hierdie enkelsnit by u luisteraars aanklank sal vind. Kom ons luister, net 'n woord.

0: sy weergawe van A Little Respect to You, Lynn, dan ook het ons vir Ego, net die na Ego, vir Ego, ja, maar dit is dan die liedjie van Tamlin Wessels, maar ek sal vir jou meer vertel daarvan.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: Jy is ingeskakel by Bosveld Stuur, ons is besig met die bekendstellings hier soos elke dinsdag aand tussen 8 en 9. En hier is nou ene van Tamlin Wessels. Ego vertel die verhaal van 'n vrou wat die waarskuwingstekens in 'n verhouding raak sien en besluit om weg te stap voor dit te laat is. Met eerlike lirieke en 'n herkenbare storie dra Tamlin 'n belangrike boodskap oor en die manier waarop hy mense die naaste aan hom behandel, veral sy ma, kan baie oor sê oor hoe hy eendag sy lewensmaat sal behandel.

0: vir my.
1: Dit was Damlyn Wessels met Ego. Hoe het ek vir jou Leon Ferreira? Dankie dat jy nie een van Leon Ferreira gehoor het nie. Dis hy met Aan 'n Kant Toe.

Ja, en dit was dan nou gewees Leon Ferreira se ander kant toe. En nou het ek vir jou, laat ek nou sien wie is volgende. Dit is Ashley Horak se Voor jy ry. Ek het net bietjie sien, ek dink ek het daar ietsie van hom gekry. Ashley Horak, geem oor, dis sy, sy gee met haar nuwe enkelsnit Voor jy ry, 'n stem aan die woorde wat soveel mense wens hulle kan nog sê. Emosionele popbelade vertel die verhaal van liefde, verlange en die moeilike aanvaarding dat sommige gevoelens nooit uitgespreek sal word nie. Hierdie liedjie is vir my vryheid, dis die lied waarin ek my eie stem ontdek het toe ek op die swakste gevoel het. Musiek het my geleer dat daar altyd iets mooi uit pyn kan groei, sê Horak. Kom ons hoor, Voor jy ry.

0: Dis 'n belade deur Ashley Horak gewees voor jy ry.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kaffie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.

Water in my hande, Louis van Lille. Vanaand so heel wat van ballades ook, nee, wat ons na geluister het so ver. Daar is nog een oor vir hierdie uur en dan gaan ek ander nuwe bekendstelling wat ons al gehad het speel om die uur vol te maak. Maar ons gaan eers luister na Rochelle se nuwe ene, In Ons Bloed. In 2020 het Rochelle 'n lewensgevaarlike ongeluk beleef, 'n nekbesering, toe sy op 'n trampolien gespring het. Haar operasie was suksesvol, maar die dokters het gesê dit was baie naby of dinge kon anders uitdraai. Rochelle het besef dat musiek 'n voertuig is om haar storie te vertel en vir haar 'n doel in die lewe te bied. En aangesien sy baie lief is vir haar taal en kultuur, stel sy haar nuwe liedjie bekend aan die wêreld, In Ons Bloed. Afrikaans is vir my soveel meer as net 'n taal, dis 'n tuiste. In Ons Bloed is my manier om eer te bring aan die liedjies waarmee ons groot geword het en om die voorreg te vier om in my moedertaal te kan sing. Ek hoop hierdie lied herinner mense daaraan dat Afrikaans van geslag tot geslag voortleef deur ons stories, ons musiek en ons harte. Dis in ons bloed.

0: Dit was Change geweest van Minka Brits en dan het ons vir Rochelle gehad met In Ons Bloed. Ons is amper weer by die laaste uur wat ek saam met jou gaan wees vir die aand, ons gaan dit lekker maak.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Hoor jy met draaikuikens, lehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Al jou gunstlinge, heeldag lank, Bosveld.

Dit was die muziek van Boris Gardner geweest, wat hierdie uur vir ons ingewy het en 4 minute na 9. I wanna wake up with you. Nou, ek hoop nie, jy slaap al nie, maar ja, as jy daar by die werk is ook, dat jy daarom vir jou so ietsie warms ook nou in die hand gekry het, by die huis ook, en sommer net lekker rustig saam luister. Audrey Landers, It Was Destiny, goeie naam vir my, Thunet, tot skyns voor 10 saam met jou.

0: Dit was Wakefield geweest, close to you. Nou, ek hoop ook jy sit baie naby aan jou radiokie en luister. En hier is die tyd nou, 15 minute na 9, word aan jou gebring deur Chigo Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Dit was die Bee Gees, Tokyo Nights en dan Beatles Baby Jude. Dis wat ek altyd sê van musiek, hè. Jy kan op een plek sit, maar jy kan baie plekke gaan. Soos Tokyo Nights, maar nou gaan ons ook Griekse strande toe, Samsonia Herald.

Anne-Maria Kaufman gewees in Venus in Love en hy mooi en hy die 70s met Jim Ed Brown met sy Morning. Hierdie een gaan jy kan taal, dis Françoise Elizabeth se drome van gister.

0: Dis is nou laas totiens nie, en dit is Abba met Dance While the Music Still Goes On. Die muziek gaan verseker aan, en sy is ook hier vir altyd totiens nie. Morgen om 6 uur is Thinette Vogt weer achter die microfoon. Dankie Thinette, vandag terugreis huis toe, en die nie ook op die paie soos Thinette op die stelling, wees veilig en voorzichtig. Ek het in die volgende uur wat op pad is, net na hierdie kort handelsnies, en dan maak ek in die weer die beste van die volgende 3 ure, tot soos kyns voor 5. Maar eers een kort break, en dan begin ons om net klanke van die jare 90's. Jy gaan hulle verseker geniet, hierdie is een van hulle bestes. En dan gaan ek vir jou eers net weer gegou een klein onderhoud doorbring, maar dit is baie kort, een verskriklike kort hier.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-252-3307.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
0: Dis 10 uur, goeienand en welkom weer eens maar. Ek hoor die bos of dit gaan goed. Ons begin hierdie uur, ek en jy, met die groep Steps. One for Sorrow.

0: bly on my een van hulle bestes, nê. Ek kan nog steeds onthou waar ek was die dag toe ek hierdie CD van hulle gekoop het, toe hy net vrygestel was. Weerens goeienaand baie welkom. Ek vertrou dit gaan goed met jou. Ek en jy in mekaar se gesels op soos kens voor een. Dankie weerens aan Thienet, sy is op pad terug huis toe van 'n reis. Thienet, tot môre aan ons. Hier sien. Ek en jy gaan luister na 'n kort onderhoud. Hierdie Dippenaar het 'n geselskap gehad van Mila. En hierdie is Mila, jy is poetry. Nou, kom ons hoor, né? Hierdie is 'n kort deel en dan luister ons na hy snit vanaand.
1: Jy is ingeskakel by Bosveld 107.5, dis môre weer keer van Eddie Dippenaar. Super om jou geselskap te hê op Woensdag, middel van die week, die middeloggendprogram. Ek gaan met die jonge Mila gesels. Al die pad daarvan Wellington. Mila, môre welkom by Bosveld.
2: Hallo, baie dankie dat julle my het. Ek verdeel dit baie, ek is baie opgewonde.
1: Dis welkom, gaan dit vanoggend op Wellington? Is jy nou daar?
2: Ja, ons is nou in Wellington, het gevoel, dit was lekker koue oggend, maar die sonnetjie het nou sy kop uitgesteek, so ek is te dankbaar.
1: Maar die Kaap is ons maar anders te weer daar, so in die winter is het nie.
2: Ja, nee, definitief is het lekker reën, en partymal dan kom die sonnetjie uit as hy nou lus is, maar ons waardeer het net so 'n bietjie wintersonnetjie.
1: Goed, ek wil teruggaan met jou, want jy is nou 15, Mila is bitter jonk, sy het 'n nuwe Engelsnit bekendgestel, jy is poetry, en nou met Mila gesels daaroor. Maar ek wil eers teruggaan in tyd met jou Mila, jou liefde vir musiek, waar het vandaan gekom, want ook op die jong ouderdom van 11, het jy begin met formele sanglesse. Waar kom hierdie liefde vandaan?
2: Ja, so voordat ek klein was, het ek klavier gespeel. Voor my kop al voor die bodeklavier kon uitsteek, het ek al getokkel aan die klavier. Maar ja, van daar af het ek begin met nou klavierlesse en ek dink dit het definitief my liefde vir musiek ontwikkel. En ek het ja, net bietjie meer my musiekkennis uitgebrei en toe begin ek nou met sangklasse op 11 en van daar af weet ek het nog net altyd lief gehad en dit was nog net altyd my passie en dit is my manier om te ontspan, dan maak ek 'n bietjie musiek.
1: Is dit oor die algemene sanglesse wat jy geloop het of kry, of is dit iemand spesiaal wat ons ken, wat met jou help daar?
2: Ja, Tannie Diana Marks gebruik ek. Sy is baie, baie goed. Sy het vir Demi Lee Moore afgerig, Fransje van Kouk, Andriette, al die groot mense in die industrie het sy afgerig. So, sy is in Durbanville, so ons ry elke dinsdag ry ons in. Maar ja, ek is te dankbaar, ek het al plek gekry, sy is so vol.
1: Dan sien die regte hande baie beslis. Is dit 2 jaar gelede dat jy gaan deelneem aan die Afrikaans op die platteland talentsoektog? Hoe dit gebeur?
2: Ja, so ons het ingeskryf vir die kompetisie Skryf Dit. En met my liedjie wat uitgaan kom Bitter Mooi Boland. En hy is nog nie released nie. Maar toe kom hy nie in die kompetisie nie. Maar toe nooi hulle my uit om te kom sing as 'n gaskunstenaar, want hulle het gesê my stem is baie mooi, maar die liedjie het ongelukkig nie gemaak in die top 10 nie. Maar ja, so toe word ek uitgenooi om as 'n gaskunstenaar te kom optree voor die Groes gesing het. Dit was Daan de Tooi van Spoegwolf, Nadine en Ampie. So ja, dit was my baie lekker om 'n verhoog met die groot sangers te kon gedeel het en al daai ervaring op te bou.
1: Maar ek sien dis eintlik die Singsterre 2025 kompetisie wat jou loopbaan stiekrag gegee het.
2: Ja, ja, dit is. Dit was amazing vir my om te kon gewen het, om daai skinnevol te kon gestaan het. Dit was dit was 'n groot voorreg vir my, dit was uitstekende kompetisie. Ek het nie verwag dat ek sou gewen het nie, maar ja, ek is regtig dankbaar ek het die voorreg gehad om te kon gaan deelneem met in Pretoria en toe die bekerreis dit kon bring.
1: En vertel my van jou 2025 gaskunstenaarskap by die FHK se Afrikaanse 100 vieringe.
2: Ja, so dit was my baie lekker om uitgenooi te kon geword het om daar te kon gaan sing het. Dit was my regtig lekker om die verhoog te deel met die groot sangers. Maar ja, so ek dink dit was 'n wonderlike ervaring vir 'n sanger soos ek wat jonk is om te leer by ander groot sangers in die industrie wat al baie shows gedoen het en net om gekend te word en om my eie musiek te kan optree was my so lekker.
1: En dan het jy ook 'n liefde vir musiek bly spele, like het vir my, want jy is by die hoërskool hier genotese produksie van die musiek bly spel Grease wat jy hoofrol vertolk het.
2: Ja, dit was so lekker om ons school hier genoot is baie bekend hier in die Boland vir hulle musicals. En so toe hulle hierdie jaar gesê dat daar 'n musical is, het ek het 2 keer gedink om te auditionie. En toe is ek baie bevoorreg om een van die hoofrolle te kon gekry het. Ek was Jan, een van die Pink Ladies. En ja, van toe af het ons die hele productie in een skokkende 3.5 weke gedoen. Dat ek niemand het gedink het was moe. Maar ons het tenminste 8 ure een dag oefen. Naweke geoefen, daar was geen rust daar nie, so dit was baie rof, ek het bietjie myself getwyfel partymaal, maar ons het allemaal deurgetrek en ons het goed klaargemaak, en ek is regtig dankbaar dat jy die geleentheid gehad om deel te kon gewees het van so 'n wonderlike produksie.
1: Nou, behalwe nou vir die singding wat jy doen, sal jy belangstel dan in akteerwerk ook?
2: Ek denk definitief, definitief in Afrikaanse muziekpleispelle of goeders soos dit. Ek love dit om te act, dit is my groot passie. En het is my iets speciaals om my rol te kan vertolk en om jou karakter justice te kan doen op die verhoog.
1: Absoluut. Nou, jou eerste enkel debietsnit is gospelsnit geweest, Holy, Holy, Holy, Nee. Vertel vir my daarvan.
2: Ja, so... ons het klaar al 4 my liedjies opgeneem en toe besluit ons wil Holy, Holy, Holy eerste vrystel as my first fruits. En ja, die liedjie gaan oor Here se heiligheid. Toe my ma het geskryf het, toe hoor sy iemand die woorde bid, Holy, Holy, Holy, 1,000 times and forevermore. En dit het toe die key phrase geraak van die chorus. En ja, ons moet rarig uitgelig hê dat die Here 'n spesiale plek in ons lewens moet hê en sy heiligheid moet iets wees wat geken moet word reg oor die wêreld. En so ja, dis wat die liedjie oor gaan en dis definitief een van my gunsteling liedjies wat ek nou al gedoen het. En ja, hy het baie goed gedoen in die publiek. Hy was reg oor die wêreld gespeel op radiostasies en ja, ek is erg dankbaar dat dit so goed gedoen het.
1: En jou splinternuwe enkelsnit wat die 26 Junie bekendgestel het, Jy is Poetry. Vertel van Jy is Poetry. Waaroor gaan dit, wie het geskryf en hoe het by jou uitgekom?
2: Ja, so my ma het geskryf. Toe ons gedink het aan 'n Afrikaanse liedjie, toe vra sy vir Mila, wat wil jy vir jou generasie sê? En toe sê ek wil vir hulle sê, jy is mooi. En so toe ons begin skryf het, toe kom ons op die prachtige Griekse woord, poema, voor, wat beteken, ons is 'n masterpiece. En dan dit word ook uitgelig in die Bybelvers Efesiërs 2 vers 10, wat sê, we are God's workmanship or poem. En so toe wat ek met my generasie gesê het, wat rarig nou met is harde realiteit moet sit van sociale media, wat baie deel is van ons levens. En ek denk op dit kan mense identiteit in die verkeerde goeders vind, want sociale media beeld vir die perfecte lewe uit, die perfecte following, jy moet soveel followers hê, jy moet soveel likes hê, maar eintlik breek het ons net af as mense en het laat ons nie tot ons volle vermoë lewe nie. En so toe ek gehad het, die liedjie moet vir mense sê, is jy is 'n masterpiece. Jy is mooi en jy is 'n gedig. En 'n gedig is anders. Elke gedig is anders en het word anders ontleed vir die leser. En dit is die mooi ding van 'n gedig. En dit is die mooi ding van jou lewe. Jou lewe is 'n gedig. Dit is mooi, dit is anders en dit is uniek. En jy moet dit embrace

0: musiekvideo van Yes Poetry?
1: Daar is nog nie. Ons dink ons wil graag ene opneem. Ons is nog nie seker daaroor nie, maar hopelik is dit iets wat in die pipeline sal kom.
0: En wat is nog in die pipeline vir Mila?
1: Ek het nou al, soos ek gesê het, 4 liedjies opgeneem, maar nog net 2 vrygestel. So die ander 2 gaan uit ons prachtige, prachtige land. En so, ja, hulle gaan iewers hierdie jaar vrygestel word. En dan een van my pryse by Singsterre was 'n opname by Rian Swanepoel in Pretoria. So ons gaan, ons dink ook in September opvlieg en dan 'n bietjie magic gaan maak in die studio en nog 'n liedjie opneem. En dan iewers sekerlik in volgende jaar hom vrystel. So ja, ten minste 3 liedjies wat nog op pad is.
0: Wel, ons sien baie beslis uit na daardie bekendstellings en meer van Mila. En dankie vir die gesels vanoggend, Mila. Mag jy Spoetry vir jou super goed doen, hoor.
1: Baie dankie dat jy vandag op die show kon gewees het. Ek waardeer dit baie en julle moet allemaal 'n lekker dag hê.

0: Ja, dan sê hy, dit was dan die kort onderhoud tussen Eddie Dippenaar en die jonge Mila. Ja, startte Mila met jou loopbaan vorentoe. Sy het my so verskriklik baie dink aan iemand wat ek ontmoet het, toe sy so 11 jaar, 12 jaar oud was. En so 2 weke terug, dink ek, was dit weer in nommer 1 posisie op die top 20. Maar nie die eerste keer nie, 'n paar kere. So startte Mila en hou vir jou duim vas met al jou muziekloopbaan keuses en dinge wat jy mee besig is. En dan Wouter van der Venter binnenkort, 6 na 17 minuut oor 10. Die tyd word in die gebring moontlik gemaak deur Hannie Dieu Lommers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Hannie Dieu Lommers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Hannie Dieu Lommers by 011-794-2990 of besoek hanniedieulommers.co.za.

man met diep slim, wel diep denker, sal ek eerder sê. Wouter van de Venter en Ses Snare. Goed, ek het hier gaan binnenkort kyk na jou series weer vir môre en hopelik help het jou om jou dag bietjie beter te beplan. Dan Warwick volgende week met I'll Never Love This Way Again. Maar eers gaan ons 'n bietjie romanties raak, ek en jy. Lionel Richie, Stuck on You. Ek vertrou dit gaan goed en ek hoop en glo dat jou week tot dusver baie aangenaam is. Ek en jy het hierdie laaste deel van Dinsdag wat oor is saam en dan gaan al ons vir Woensdag.

0: So 'n bietjie lekker laat aan rustige musiek. Dan hoe we can all never love this way again. Dis vir 'n lang ritueel. Mooi en van hom ook stuck on you. Ons kyk na jou sings weer vir môre, so bly skakel af voor net na hierdie kort breek.
1: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Pallet, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die weervoorspelling word geborg deur Lotso Pots. By Lotso Pots Linwood in Centurion kry jy die grootste verskeidenheid uit produkte teen die beste pryse.
2: Bosveld Stereo weer.
0: Hierdie dan hier steeds weer vir môre die 29ste Julie 2026 soos uitgereik. Deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Ons begin in Gauteng. Gedeeltelik bewolk en koud en koel met enkele buie en reën. Pretoria skuif van 7 op na 20, Johannesburg 5, 17 en Vereniging 3 en 'n maksimum 18. Mpumalanga het motreën langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en reën en dit sal in die oggend bewolk wees. Mbombela 10-20, Ermelo 5 op na 16, Emelagreni 6-18, Standerton is 0 op na 18 en Skukuza 10 en 'n maksimum 24. Die Limpopo provinsie het motreën langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie in die suidooste. Dit sal aanvanklik bewolk wees in die ooste. Polokwane 7 op na 21, Paliborwa 12-24, Tsenin 11-22, Musina 8-24, Lebalali 9-23 en Mokopani 9 en 'n maksimum 24. Die Noordwes-provinsie is gedeelte bewolk en koel met enkele buie en donderbuie in die verre suidooste. Klaarsdorp 4-21, Potchefstroom is ook 4-21, Mahikeng 5-22, Rustenburg 6-21 en Vryburg 4 en 'n maksimum 23. Die Vrystaat is gedeelte bewolk en koud tot koel met enkele buie en donderbuie, maar verspreid langs die Lesotho-grens en ligte sneeuval is moontlik langs die Lesotho-grens en die verre suidweste. Bloemfontein 6-18, welkom 7 op na 21 en Bethlehem 2 en 'n maksimum 15. Dan in Noord-Kaap, mooi weer tot gedeelde bewolk en koud tot koel, maar baie koud oor die suidelike dele met enkele tot verspreide buie en donderbuie in die suidooste. Ligte sneeuval is moontlik in die verre suidooste. Die wind langs die kus is ook matig tot sterk suid tot suidoos. Appington 6-23, Kimberley 7-21, Daar 6-15, Alexanderbaai 13-29, Springbok 12-25, Koffinia 4-20 en Sutherland 1 en 'n maksimum van 12. Dan in die Weskaap gedeelte bewolk tot bewolk in die ooste, andersins mooi weer en koel tot 'n warm, maar koud oor dele van die sentrale Karoo. Die wind langs die kus matig tot sterk oos tot suidoos. Kaapstad 11-22, Vredendal 10-27, Riversdal 7-20, George 8 op na 18, Woester 5-23, Beaufort West 7-15 en Oudtshoorn 4 en 'n maksimum 21. Dan in die Ooskaap. Die westelike helfte van die Ooskaap is koel oor plekke langs die kus, andersins bewolk en koud met enkele buie en reën. Dit sal in die middag opklaar en sneeu word in die hoogliggende gebiede verwag. Die wind langs die kus is ook matig tot tamelik sterk oos. Die oostelike helfte van die Ooskaap bewolk en koud tot baie koud met verspreide buie en reën, maar wyd verspreid in die suide van die plateaurand en sneeu word oor die hoogliggende gebiede verwag. Die wind langs die kus is ook matig tot tamelik sterk suidoos. Bergas 13 op na 18, Makanda 9-15. Krarok 7-12, Graafrenet 4-12 en Oos-London 12 op na 17, Port St. John's 13-16, Umtata 6-12, Komani 5 en 'n maksimum 9 en Tontle 10 en 14. Laas ons KwaZulu-Natal bewolk en koud tot koel met verspreide buie en reën, maar enkele in die verre noordooste. Die wind langs die kus is suid tot suidoostelik. Durban 15 op na 18, Richards Bay 16-20, Pietermaritzburg 9-14 en in Ladysmith styg die kook van 7 na maksimum van 15. Vir meer weerinligting besoek hulle webtuiste by www.weatherisa.co.za. Die weervoorspellings word in Lotsopots enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lotsopots, Linwood en Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

0: kom wen.
1: Ons eie vleisrol hier op plaaslike bodem, nee, dis nou so op 'n meatloaf se klanke. Marlo van der Merwe en ek wil by jou wees. Ey, ek moet sê, is nogal mooi, hè? Ek moet sê, dit is baie goed gedoen om daai en so te vertaal. Patricia Loos, net voordat Suid-Afrikaanse koningin van popmusiek en dit is ek is lief vir jou. Is weer eens goeienaand, baie welkom as jy se passie is ingeskakel het. Ek vertrou jy week is aangenaam. Ey, die eerste uur is alweer amper agter die rug. En dan gaan haal ek en jy vir Woensdag binnekort so 'n tree nader ten minste na die naweek toe, net vir so 'n bietjie van 'n lang week hierdie so ver. Ek moet sê, besig. Dis gewoonlik maar maandeinde waar alles mos nou so 'n bietjie skeef trek. Dis dan ek en jy wat die uur afsluit met Luther Vandross en dis 'n ou bekende van hom, en Dance with My Father. Ja, sien nog 'n geleentheid dit definitief doen het, want môre is nooit beloof nie, né? Vierwerke met This Time and None of Via Con Dios, So What's a Woman. Hierdie is 'n interessante enetjie, die man ook 'n unieke stem in homself. Het was, hierdie was baie goed gedoen, wat dat hy, of wat sal ek sê, baie goed gewees vir hom, met hierdie ene. Chris Isaac, Wicked Game. Ja, kom ons kry die uur achter die blad, en die volgende uur wat al reeds wacht, met baie fraaie skatkistreffers. MUZIEK

Loving and Devotion, so Loving and Devotion. Nou ja, weer eens goeie aand en baie welkom. Ek en jy gaan die volgende saam geniet. Broers met 'n pakkie tas. Ons gaan op vakansie. Hy kan werk vir my. En dan, ou goue, meneer Soutlevries het homself met Living Doll. Hy sê maar, hoe tref hy omlang was, hoor. Maar eers, Marie Minnaar en vat ek hands op liefde. Jy moet nog geskakel bly, hierdie uur iewers in hierdie uur. Is daar weer daai geleentheid vir jou om in te skryf vir die ontplofkompetisie. In volgorde, nommer 1, nommer 2, nommer 3, die kunstenaar se naam, die titel van die snit, en dan moet jy ook jou naam asseblief bysit, dat ons weet wie is die persoon met wie ons in kontak moet kom, indien jy dalk die wenner sou wees, daai R1000. Nou komende Vrydag is natuurlik iemand een bietjie van R1000 ryker. Maar eers, Marie Minnaar, en Vatikaans op liefde.

Jean-Ré Marie daai met kyk hoe val die reën. Ons het definitief weer 'n bietjie reën nodig, dis verseker. Maar ja, ek kan nie wag vir die somer nie. Ek is eintlik 'n wintermens, maar ja, soms raak die winter bietjie te lank, hè. Priscilla Smith binnekort, hey, dis 'n dame wat stylvol is, né? Ek het haar jare gelede leer ken daar in Limpopo. Het sy opgetree daar by 'n plek wat ek al bespreek het voor. Kunstenaars wat ek destijds haar gekry het om te kom sing. Prachtige mens, sy en haar hele gesin, baie rustige mense. Priscilla Smith met Smoor Verlief Op Jou. Hy het baie goed gedoen by Anastasia waar ek gewerk het, en het heel nummer 1 gehaal op baie top 20. Maar hierdie ene, Bad Boys Blue, wat ook volg, soos ek vroeger genoem het, die groep wat elke naweek sal hoor iewerste, en is Under the Boardwalk. Maar eers, ook goed. Lekker man, kom ons kry hierdie hier nou 'n bietjie aan die gang met Suzy Quatro, and She's in Love With You.

Dit is Snotkop en Susan en Gatswa. En dit vir die Sondagkanaal se ongenooide seun en Billy Who en Man on the Moon. Dis ek maar ou treffer daai. Gibbon gaan hierdie dag afsluit en afrond met Because He Lives, evangelie muziek wat ons nader na die aandse oordenking. Patti Smith Group, ou bekende, jare 70s, Because the Night. Dan Aqua, sê hulle vat ons terug na die 80s met Back to the 80s, wat ons definitief mee gaan begin. Peebo Bryson, Roberta Flack, Tonight I Celebrate My Love.

Baie welkom weer, Bosveld Stereo luister vriend en vriendin by die oordenking. Dankie weer dat ons so 'n bietjie tyd kan spandeer in die woord. Ek wil jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Genesis. Ons lees daar uit hoofstuk 8 vanaf vers 18 tot 22. Dit is Genesis hoofstuk 8 vers 18 tot 22. Noach en sy seuns en sy vrou en sy skoondogters het uitgegaan en ook al die diere, al die voëls en alles wat kruip het uit die ark uitgegaan, almal volgens hulle soorte. Toe het Noach altaar vir die Here gebou en van al die reinvee en reinvoëls gevat en brandoffers op die altaar gebring. Die Here het die offer aanvaar en hy het by homself gesê, ek sal nie weer so 'n ramp oor die aarde laat kom vanweë die mens nie. Van sy jeug af bedink die mens net slegte dinge, maar ek sal nie weer al wat lewe laat omkom soos ek gedoen het nie. Solank as die aarde bly bestaan, sal saaityd en oestyd nie ophou nie. Ook nie koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie. Ons lees net tot sover. Nou vriende, Noach het besef, God kom altyd eerste. Ja, alles wat hy en sy gesin se toekoms inhou, dit wat hy moet opbou, moet op die regte fundament, naamlik God en God alleen, gebou word. Kom ons sluit die oë. Liewe Here, ons lewensreis is soms vol vloede, hartseer en pyn, wat dreig om ons onder te kry. Help ons asseblief om in die lewensmodder te kniel, net soos Noach, en tot u eer te roep, want as ons tot u bid en roep, weet ons mos, dan roep ons raak. Aan u alle eer en dank en heerlikheid in Jesus naam. Amen.

Dit was Bernice West met Lyfie. En so verwelkom ek nie, is van die dag sommiddag. En dit is weer eens goeiemorgen, baie welkom. En dit nie so pas is ingeskakel het, is ingeskakel by Bosveld 107.5 FM. My naam Gilbert Bosch, my laaste uur wat ek saam met u kan spandeer. Jacqueline Richter binnenkort met Antwoord My. Dan Anton Meiberg, ek ken hom meer as die Biker Angel. Ja, groot sin vir hom gewees daai. En dan het hy ons gedoen, die ander karakter wat hy ook het, sy ander persoonlikheid, Frikkie Black Label. Ek weet nie of jy weet al van nie. Maar ja, altyd lekker om na hom te luister. Val visgat, geniet daai ene. Neem my saam is die ene se titel. Maar eers, hier is allemaal mooi. Die groep die naam van Roxette. From One Heart to Another.

0: so op die ritme van Baby Blue. Nou, die het dit agtergekom, Jacqueline Richter en antwoord my. Anton Meiburg, voor dit neem my saam en dan hy mooie van Roxette. From one heart to another. Goed, ek en jy gaan aan op plaaslike bodem, saam met Carleen van Jaarsveld en Stiltes. Dis enkele sekondes voor 16 minute oor 12. Die tyd word in die gebring moontlik gemaak deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

Karleen van Jaarsveld, dieper kant van haar, in stiltes. Jy gaan beslis die stiltes wees nie, ek en jy gaan nog luister na Wiekus Botma en Brandewijn Lippe. Dan het ek ook vir jou Letters to Cleo en I Want You to Want Me. Maar jy is een bykie ou goud. Jigsaw in the Sky High. Ek moet binnenkort amper vir jou kom sê tot ziens, en ek spaas maak vir die man met die gongeselskap houd tussen 1 en 5, Rudy van Deventer. So bygeskakel, nog groot treffers op wat. MUZIEK

Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

jy. In dromeland word er vastgevang, die mooiste mooi, die mooiste vrou, en in my hart is iemand soos jy.

0: Rod Stewart, Maggie May, Reinhard Hugo, diep binne my, Bless Bridges, reik na die sterre. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 12:15. Die tyd is hier gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Hier is Klanke van die 60s, die hart van goud, Bosveld Stereo.

Amy Stewart, The Letter in Christie van die Kerk met Klop. Sondag die heel dag lang is het expatriote dag hier by Bosveld Studio. Jy kan vir jou familie oor see, boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp jou atelier enige tyd by 064-115-2281. Expatriote dag, Sondag by Bosveld Studio 107.5. Jy stasie met die hart van goud. Ek gee verder met net die beste muziek en nou het ek vir jou Jordan Davis en Julia Michaels, Cool Anymore. Tucker Whitmore met heerlijke country klanke, Winding Up, Missing You. Unita de Plessis, Wat van Liefde en Crystal Gale, Half the Way.

Madonna wat die uur afsluit met Frozen, Gerry Keen met Bosveld Stereo en Anzel Lawaai Water. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek gaan verder met net die beste muziek hier by jou stasie met die hart van goud. Op die vroege woensdagmorgen hierdie heerlike klein saterdag. Ek heb begin hierdie nuwe uur met Chris Andrews, To Whom It Concerns, Liesel Peters, Lekker Lyf Lekker, en dan maak ons 'n draai in die 70s met Lee Reed, se Slik Slak Boom Boom.